Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dillər keçilməz, qayalar mətin, məhəbbət adlanan bu məmləkəti. Bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsən. Bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsən.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə klublarının oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq TVNET platformasında azərkeşlərə təqdim olunacaq. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe Sturm Graz avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında mübarizə Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12 1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Bizimlə superfinala kim vəsiqə qazanacaq? Artıq superfinalın 2 iştirakçısı var. 3-cünü axtarıq, sabah 4-cü, növbəti, yəni 5-ci günü isə Real FM-də səhər patrolu səhər radio şousunda superfinal başlayacaq və Real FM-dən eləcə də Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən həmin şəxs 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi olacaq. Beləliklə, biz başladıq. Bakıda artıq saat 08:01-i göstərir. Bugün avqust ayının 5-i tarixidir və həftənin 3-cü günüdür. Bakıda havanın temperaturu 26 dərəcədir. Bugün də çox isti hava Bakı sakinlərini gözləyir. Odur ki, günə çox gözəl bir musiqi ilə start verək. Hər zaman olduğu kimi dalğanı dəyişmirsə sabahınız xeyir olsun. Zamiq sənindir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq.

Acil sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 08:07-ni göstərir və bu isə o deməkdir ki, şəhər artıq ayaqdadır. Metrolar, avtobuslar dolub daşır, addım atmağa yeri yoxdur. Yollarda qırmızı işıqlar, tıxaclar, səbrimizi sınayan o səs siqnalları. Amma bütün bu neqativləri bugün də birlikdə geridə qoyuruq. Sükan arxasında sıxılanlar və ya avtobus pəncərəsindən hələ də yuxudan oyana bilməyib. Yuxulu-yuxulu şişən gözlərlə pəncərədən çölə baxanlar qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və qulaq asın bu sərdə rəsmiyyəti, sıxıcı xəbərləri və neqativliyi kənara atırıq qarşıdakı bir neçə saat ərzində sizi ancaq pozitiv gözləyir. Bir daha hər kəsə salamlar, səhər patrulunun ən qaynar, ən dinamik və ən maraqlı saatı başladı. İnsan həyatının ən mühüm dönüm nöqtələrindən biri olan evlilik qərarı. Hər dövrdə fərqli meyarlarla dəyərləndirilirmiş, deyilənlərə görə. Bir tərəfdə hisslərin rəhbərliyi etdiyi, ürəyin səsinə qulaq asaraq qurulan sevgi evlilikləri, digər tərəfdə isə ağlın və real şərtlərin ön plana çıxdığı mənti evlilikləri. Radio dalğalarında bugün iki fərqli fəlsəfənin, iki fərqli həyat baxışının toqquşmasını və bəlkə də kəsişməsini müzakirə edəcəyik bugün Real FM-də. Mövzumuz budur, məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək. Məntiq evliliyi və sevib evlənmək hər ikisinin özünə məxsus üstünlükləri və riskləri olan iki fərqli yoldur. Məntiq evliliyi güvən, rahatlıq və ortaq hədəflər qazandırır, sevib evlənmək isə güclü his, uyğunluq və xoşbəxtlik gətirir deyilənlərə görə. Bəs siz necə düşünürsünüz? Hansı daha məntiqlidir? Hansı daha məqsədə uyğundur? Məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-15-94-ü zəng edin, efirə qoşulun. Ən maraqlı cavabın sahibi siz olun və verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik təmin hədiyyə kuponunu siz qazanın. Hələlik isə Sevda Yəhəyeva, yaz məni, ürək.

0: gecədən səhərə.
1: Gecə boyu ölkədə və dünyada nələr baş verdi, gündəmi izlədi, indi isə gəlin gecədən səhərə uzanan ən maraqlı və vacib hadisələrə birlikdə nəzər salaq. Füzuli rayonunun Molla Məhərrəmli və Seyid Əhmədli kəndləri istiqamətində Araz çayı boyunca yerləşən açıq ərazidə güclü yanğın baş verib, alovun söndürülməsi üçün hadisə yerinə Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının yanğından mühafizə bölmələrinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Mingəçevirdə 14 yaşlı yeniyetmə Qarabağ kanalında batıb, onun axtarışları davam etdirilir, hadisə yerinə aidiyyatı qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Amerika hərbçiləri son 3 ay ərzində mindən çox gəminin Hörmüz boğazından keçməsinə yardım ediblər. Gecə saatlarında Rusiya ordusu tərəfindən Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərinə və eyni adlı vilayətə yenidən kütləvi hava zərbələri endirilib. Kanadanın qərbindəki meşə yanğını təxminən 230 evi məhv edib. Avstriyada hava temperaturu rekord göstəriciyə 41 dərəcəyə çatıb. Air India aviaşirkətinin Phuket-dən Dehliyə uçuş həyata keçirən təyyarəsi güclü burulğan zonasına düşüb, göyərtədə 137 sərnişin və 8 ekipaj üzvü olub. Hadisə nəticəsində 17 nəfər, o cümlədən 4 ekipaj üzvü xəsarət alıb. Gecədən səhərə baş verən əsas hadisələr bunlar idi. Gün ərzində baş verəcək yeniliklərlə yenə eşidiləcək. İndi isə davam edək musiqi və maraqlı söhbətlərlə qaldığımız yerdən.
0: Gecədən səhərə. New truck.

miles on it. Marshmallow, Miles on It. Davam edirik. Səhər patrolu Səhər radio şousundasız. Sabahınız xeyir olsun. Aparıcı mənəm. Emin, bir neçə maraqlı məqam var ki, onları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm bugün üçün. Bugün Yasamal rayonu Cəfər Cabbarlı və Zivər bəy Əhməd bəy, o beləcə də Məhəmməd Naxçıvani küçələrinin bir hissəsində saat 9:00-dan 13:00-dək Böyük Şor qəsəbəsinin bəzi ərazilərində saat 10:00-dan 13:00-dək Ağdaş rayonu aşağı Ağcayazı, yuxarı Ağcayazı, Dəhnə kəndləri, Türyançay qəsəbəsi, eləcə də şəhər ərazisində 42-ci məhəlləni saat 10:00-dan 14:00-dək Qoşa, Qovaq, Qolqəti, Şəkili kəndlərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Bugündən etibarən 16 gün ərzində Samux, Şəmkir və Qazax rayonlarının bəzi qəsəbə və kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti məhdudiyyətlər yaranacaq. Bu barədə isə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bax belə, o cümlədən ali məktəblərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçiminin keçiriləcəyi tarix məlum olub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses 12-19 avqusta aparılacaq. Məlumatlar bunlardan ibarət idi. Qaydaq mövzumuza, sizcə məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək hansı daha məqsədə uyğundur? Ümumiyyətlə, siz hansını seçərdiniz? Bəlkə də evlisiz artıq, ailəlisiz. Dəng edin, danışın 404-1594 nömrəsinə görək, siz məntiq evliliyi quranlardansınız, yoxsa sevib ailə quranlardansınız və bir daha diqqətinizə çatdırım ki, ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi yenə Real FM-dən verilişin sonunda öz hədiyyəsini götürüb gedəcək.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mykonos, Demaroko Ruhu, Birlaya da birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faiz siz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Avro kuboklarda mübarizə aparan Türkiyə klublarının oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq TVNET platformasında azərkeşlərə təqdim olunacaq. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe Sturm Graz avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında mübarizə Beşiktaş Gradec Kralove'nin qonağıdır. Bu görüş 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Dükkanın möhkəm tutanlar qulaqda bizdə olsun. İndi baxaq görə şəhərin hansı yollarında tıxac var, haralarda təmir işləri sürücülərin işini çətinləşdirir. Marşrutunuzu dəyişməzdən əvvəl yol patruluna bir nəzər salaq. Belə ki, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən xətlərin ayrılması istiqamət layihəsi çərçivəsində 28 may və Nizami stansiyalar arasında qatarların hərəkəti inşaat işləri bitənə qədər dayandırılacaq. Buna görə də Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə 6 yeni ekspres avtobus marşrutu istifadəyə veriləcək və bir sıra mövcud marşrut xətlərindəki nəqliyyat vasitələrinin sayı artırılacaq. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılacaq. Səhər saat 6-dan gecə saat 12-ədək davam edəcək. Yeni ekspres xətləri isə bunlardır. M1 metronun Elmlər Akademiyası və 28 may stansiyaları arasında, M2 metronun İnşaatçılar Nizami və 28 may metro stansiyaları arasında, metronun 20 yanvar, M3-dür bu, metronun 20 yanvar Nizami və 28 may stansiyaları arasında, M4 metronun 20 yanvar və Koroğlu stansiyaları arasında, M5 metronun 20 yanvar və Gənclik stansiyaları arasında, M6 isə metronun Elmlər Akademiyası və Gənclik stansiyaları arasında hərəkət edəcək. Əlavə olaraq 2, 6, 7A, 9, 10, 14, 17, 18, 26, 61, 65, 79, 85, 88, 88A, 93, 133, 165, 199, 202 nömrəli marşrutlarda avtobusların sayı artırılacaq və intervalı aşağı salınacaq. Metronun bağlanması müddəti ərzində əlavə tələbat yaranacaq marşrutlarda avtobus sayının artırılması da nəzərdə tutulur. İndi isə gələk tıxac olan istiqamətlərə. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, 1-ci Gölkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Əgər siz də hazırda yoldasınızsa və hansısa küçədə sıxlıq, tıxac və ya təmir işi görürsünüzsə, bizə mütləq yazın və yaxud da zəng edin 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz, telefon nömrəmiz 404-15-94 sizin məlumatınız bəlkə də yüzlərlə sürücünün vaxtına qənaət edəcək. Yolunuz açıq, səfəriniz təhlükəsiz olsun, sükan arxasında ehtiyatlı, diqqətli və səbirli olun.
1: Yol patrolu.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

David Guetta idi bu, Supernoval Love. Mən tik evliliyi yoxsa sevib evlənmək? Səhər Patrolu, Səhər Radio Şovsunun bugünkü mövzusu budur. Telefon nömrəmiz 404-1594, zəng edib efirə qoşulub öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Məntiq evliliyi və sevib evlənmək hər ikisinin özünə məxsus üstünlükləri və riskləri olan iki fərqli yoldur. Məntiq evliliyi güvən, rahatlıq və ortaq hədəflər qazandırır. Sevib evlənmək isə güclü his, uyğunluq və xoşbəxtlik gətirir. Deyilənlərə görə ən azından belədir. Hər kəsin öz təcrübəsinə, ailə modelinə və gələcək gözləntilərinə görə müdafiə etdiyi bir tərəf mütləq ki var. Bəs görəsən, ömür boyu sürəcək bir xoşbəxtliyin gizli formulu hansı seçimdədir sizə görə, məntiq evliliyində yoxsa sevib evlənməkdə? Aparılan sosioloji araşdırmalara görə məntiq və ortaq maraqlar üzərində qurulan evliliklərdə tərəfdaşların bir-birinə qarşı tolerantlıq səviyyəsi gözləntilər daha real olduğu üçün ilkin mərhələdə daha yüksək olur. Siz necə düşünürsünüz bəs? Məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək? Lalə xanım yazıb ki, məncə mütləq sevgi olmalıdır. Sevmədiyim bir adamın hər gün üzümə baxmaq, onunla eyni evdə nəfəs almaq mənə görə diri-diri məzarə girmək kimi bir şeydir. Pul, ev, hamısı tapılan şeylərdir, amma ürək bir dəfə sevir. Lalə xanım, gəncliyin verdiyi o gözəl və saf maksimalizmlə danışır hal-hazırda bizdən, daha doğrusu yazır. Təbii ki, ürəyin səsi vacibdir, amma maraqlıdır. Həm də görəsən, həyatın reallıqları və ilk kommunal xərclər qapını döyəndə də ürək eyni sürətlə döyünəcəkmi və yaxud da dil bu sözləri yenə deyəcəkmi? Amma hər halda aparılan araşdırmalara baxanda görmək olur ki, məntiq evliliyi deyənlərin əksər çoxluq, hətta mütləq əksəriyyəti xanımlardır demək olar ki. Təbii ki, bəylər də var məntiq evliliyi seçənlər, daha doğrusu seçib məntiq evliliyi edənlər, amma xanımlar niyəsə üstünlüyü təşkil edir. Bu məqamda bir xanımdan belə bir mesaj almaq doğrudan da lap necə deyirlər yerinə düşdü. Siz də yazın fikirlərinizi, məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək. Sizcə hansı? Nigar Cəmal bizi yollar səsləyir.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. UEFA Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində sabah bugün Danimarka səfərində Orhusla qarşılaşacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayacaq. Cavab maçı avqustun 11-də Mas hazırda keçiriləcək. Ötən gün UEFA Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsi başlayıb. İlk oyun günündə 8 qarşılaşma baş tutub, nəticələr isə belə olub. Mial Beslovan 1-2, Hapoel Birşava Sırvena Zvezda 1-0, Levski Kayrat 1-0, Sparta Praga Lyon 2-1, Dinamo Kauno Žalgiris 5-0, Olympiakos Nek Nijmegen 0-0, Union Saint-Gilloise Bodo Glimt 3-3. UEFA Avropa Liqasında da 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları keçirilib. Shamrock Rovers millimizin üzvü Zamiq Əliyevin çıxış etdiyi Egnatianı 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Larn İberia görüşündə isə hesab açılmayıb. Ötən gün gündəmə bomba kimi bir idman xəbəri düşdü. Söhbət nədən gedir? Türkiyənin Trabzonspor klubu Misirli futbolçu Məhəmməd Salahın transferi ilə bağlı razılıq əldə edib. Trabzon təmsilçisi futbolçunun Yunanıstandan İstanbula gətirilməsi üçün bugün xüsusi təyyarə göndərəcək. Tərəflər arasında rəsmi sənədlər imzalandıqdan sonra 34 yaşlı hücumçu klub rəhbərliyi ilə birlikdə Trabzona yollanacaq. Məhəmməd Salah son olaraq 2017-ci ildən 2026-cı ilədək Liverpoolda çıxış edib.

Zülfiyə Xanbabayeva idi bu. Gözlər bizdə, qulağınız da bizdə olsun. Çünki çox maraqlı bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, avqustun 15-dən Nizami və 28 may stansiyaları arasında fəaliyyət göstərəcək əlavə avtobuslar ödənişli olacaq. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, avtobuslar arasında interval 2 dəqiqə 30 saniyə olacaq. Xatırladaq ki, gələn həftənin sonunda metronun qırmızı və yaşıl xətlərin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə başlanılacaq. Bu müddət ərzində Dərnəgül istiqamətindən hərəkət edən qatarlar Nizami stansiyasına qədər hərəkət edəcək və oradan geri qayıdacaq əks istiqamətə. Mövzumuz çox maraqlıdır. Məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək? Sizə görə hansı? Zəng edin 404-1594 nömrəsinə. Öz maraqlı, özünüzə məxsus kreativ cavablarınızı verin və verilişin sonunda Real FM-dən hədiyəni məhz siz qazanın. Niyə də yox? Davam edək. O'Neal, take it. It's dawning.

0: Omid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% edək endirimlə. Kampaniya bütün Omid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Avro kuboklarda mübarizə aparan Türkiyə klublarının oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq TVNET platformasında azərkeşlərə təqdim olunacaq. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe Sturm Graz avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında mübarizə Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: ABB-də nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W.deluxeresidence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Avro kuboklarda mübarizə aparan Türkiyə klublarının oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq TVNET platformasında azərkeşlərə təqdim olunacaq. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe Sturm Graz avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında mübarizə Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: MTTC Insomnia Beyler xəbəri olan bir addım öndə olur hər zaman. Gəlin bu üstünlüyü əldən vermək və ölkənin ilk xəbər radiosunda günün ən vacib hadisələri ilə tanış olaq. Sözü xəbər studiyasına Ülfəyə ötürürəm. Dalxanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Sakinlərin diqqətinə işıq olmayacaq. ABŞ və İran arasında danışıqlar nə yerdədir? Trump açıqlama verdi. Chelsea futbolcusunu Strasburga göndərir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Bugün saat 11:00-dan etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, ilkin olaraq vakant yer seçmə imkanı test imtahanında minimum keçid balını toplamış şəhid ailəsi üzvlərinə təqdim edilir. Onlar üçün vakansiya seçimi prosesi sabah saat 11:00-dək davam edəcək. Bugün Yasamal rayonu Cəfər Cabbarlı, Zivər bəy Əhmədbəyov, Məhəmməd Naxçıvani küçələrinin bir hissəsində

və Hürmüz boğazının açılması avqustun 5-i və ya 6-sında baş tuta bilər. Əhəmiyyətli rəlləyiş əldə olunub, Tramp vurğulayıb. Rusiyanın Kiyevə pilotsuz uçuş aparatları və ballistik raketlərlə

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RealFM bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək.

Ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaş mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq.

Betül Demir. Söylə deyib, Real FM-də səhər-səhər. Elnur bəy yazıb ki, mən vaxtı ilə böyük bir eşqlə evləndim, ailəmə qarşı çıxdım. Nəticə, 3 il sonra böyük sevgidən əsər əlamət qalmadı. Çünki xarakterlərimiz, həyata baxışımız tamamilə fərqli idi. İndi boşanmışam, ikinci dəfə evlənsəm ancaq və ancaq məntiqi seçəcəm. Elnur bəy acı bir təcrübənin süzgəcindən keçib danışır, yazır bunları bizə. Böyük ehtimalla təəssüf ki, sönən etirazların arxasında ortaq dünya görüşü qalmayan da sevgi daxili bir müharibəyə çevrilir. Lə yeri gəlmişkən, Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi hesabatlarına əsasən Azərbaycanda son illərdir. Məsələn, 2025-ci ildə təxminən 48546 nikah və 20675 boşanma halı qeyd alınıb. Bu deməkdir ki, ölkəmizdə artıq hər 2,3 nikahdan biri boşanma ilə nəticələnir. World Population Review göstəricilərinə görə isə Azərbaycanda ilk nikah yaşı kişilərdə orta hesabla 28,1, qadınlarda isə 24 yaş təşkil edir. Bu yaş həddinin ildən ilə artması gənclərin evliliyə təkcə hisslərlə deyil, kariyera, ev və maddi sabitlik, yəni məntiqdən gedir söhbət, məntiq pəncərəsindən baxdığını sübut edir. Azərbaycandakı boşanma profillərinə baxdıqda isə maraqlı bir fakt diqqət çəkir. Ən çox boşanmaları 10 ilə 19 il arası birgə yaşamış cütlüklərdə qeyd alınır. Ekspertlər bunu ailənin ilkin emosional bağlarının tamamilə tükənməsi və ortada güclü məntiq, yəni maddi maraqların və ya ortaq dəyərlərin qalmaması ilə əlaqələndirirlər. Rəsmi rəqəmlər deyir ki, ölkəmizdə hər iki evlilikdən biri boşanma ilə bitir. Dünyada isə kör-köranə eşqlə qurulan evliliklərin boşanma riski soyuqqanlı məntiqlə qurulanlardan dəfələrlə çoxdur. Onda statistikasına birazdan nəzər salacağıq, amma hələlik siz cavab verin görək. Bizim dözümsüzlüyümüz sevgimizin tez bitməsindədir, yoxsa başlanğıcda məntiqi hesablama apara bilməməyimizdə? Siz hansını seçərdiniz və yaxud da seçmişsiniz məntiq evliliyini, yoxsa sevib evlənməyi? Zəng edin efirə, qoşulun 404-1594 telefon nömrəmizdir və özünüz dilə gətirin, bu suala cavab verin. Elnur Məmmədov sonunda.

0: Elnur Məmmədov sonunda mahnı da hardasa demək olar ki, lap yerinə düşdü. İstər məntiq evliliyə edənlər olsun, istər sevib evlənənlər olsun, təəssüflər olsun ki, sevgi bitəndə və yaxud da ortaq maraqlar yoxa çıxanda sonu gəlib ayrılıqla nəticələnir və ən sonunda da elə Elnurun dediyi sözləri deyirik bir-birimizə. Telefon xəttində Faiq bəy var. Sabahınız xeyir, Faiq bəy.
1: Sabahınız xeyir, Emil bəy. Salamlayıram səni.
0: Əleyküm salam, əcəb eləyirsiniz. Faiq bəy, məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək sizcə hansı daha məqsədə uyğundur və hansı daha uzun ömürlü olur?
1: Mənim fikrimcə, məntiq ilə ailə qurmaq daha uzun ömürlü olar. Elə mən də belə bir ailə qurmuşam. Hələ də uzun ömürlüdür, heç bir söz söhbət olmayıb. Yəqin ki, amma bu mənim valideynlərimin məsləhətin nəticəsində olur.
0: Allah daha da uzun ömürlər versin sizin özünüzə də, ailə həyatınıza da, ailə səadətiniz də daim olsun. Faiq bəy, mən belə başa düşdüm ki, bu görücü üsulu deyirləri o vasitə ilə evlənmişsiniz. Valideynlər tapıb, tanış eləyib və belə ailə qurmuşsunuz.
1: Bəli, bəli.
0: Neçə ildə ailəlisiniz bəs?
1: Hardasa 34 il.
0: 34 ildə, ay maşallah, mən arzulayıram sizə ki, bundan sonra bir 34 ildə, nə bilim, 44 ildə Allah ömür verdikcə xoşbəxt həyat yaşayasınız, ailə səadətiniz daim olsun. Faiq bəy, bəs gənclərə nə səslənib demək istəyərdiniz bir 34 ilin evlisi, təcrübəlisi olaraq?
1: Gənclərə mənim ən birinci məsləhətim onlar olar ki, həmişə öz xasiyyətləri ilə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Biz də həyatda yaşadığım dövrdə, həyatda mübarizə apardığım bir zamanda həmişə həyatın çətinliklərinə dözmək lazımdır. Hər bir ailənin sözün, söhbətin böyüdüb kənara çatmaq lazım deyil. Ev sirri evdə olsa, hər bir sözə, söhbətə məntiqlə yanaşsaq, burada da məntiq öz sözünü
0: qüvvəyə minir.
1: Bəli, bəli. Bu, mən elə biləm ki, indi müəyyən məsələlər var, orada insanlar artıq bunu uzlaşdıra bilmirlər, indi mən onu demirəm, amma müəyyən qədər lazımdır ki, həmişə məntiqlə.
0: Elə ona görə də deyirlər ki, ailə kiçik bir dövlətdir və bu dövlətin problemlərini, böhranlarını çölə çıxarmaq lazım deyil və ailə daxilində həll etmək lazımdır. Faiq bəy, məntiq evliliyi deyənlərdən zənginiz üçün təşəkkür edirik sizə. Faiq bəy, siz də zəng edə bilərsiniz 404-1594 telefon nömrəmizdir. Biz isə davam edirik Aysellə. Ürəyinə yaz. Real FM-də. Sabahınız xeyir olsun.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecə səssiz keçsə də hadisələr dayanmadı. Siz istirahətdə olarkən baş verən ən maraqlı və diqqət çəkən xəbərlərə indi birlikdə nəzər salacağıq. Füzuli rayonunun Molla Məhərəmli və Seyid Əhmədli kəndləri istiqamətində Araz çayı boyunca yerləşən açıq ərazidə güclü yanğın baş verib, alovun söndürülməsi üçün hadisə yerinə Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının yanğından mühafizə bölmələrinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Mingəçevirdə 14 yaşlı yeniyetmə Qarabağ kanalında batıb, onun axtarışları davam etdirilir. Hadisə yerinə aidiyyatı qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Amerika hərbçiləri son 3 ay ərzində mindən çox gəminin Hörmüz boğazından keçməsinə yardım ediblər. Gecə saatlarında Rusiya ordusu tərəfindən Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərinə və eyni adlı vilayətə yenidən kütləvi hava zərbələri endirilib. Kanadanın qərbindəki meşə yanğını təxminən 230 evi məhv edib. Avstriyada hava temperaturu rekord göstəriciyə 41 dərəcəyə çatıb. Air India avia şirkətinin Phuket'dən Delhi'yə uçuş həyata keçirən təyyarəsi güclü burulğan zonasına düşüb, göyərtədə 137 sərnişin və 8 ekipaj üzvü olub. Hadisə nəticəsində 17 nəfər, o cümlədən 4 ekipaj üzvü xəsarət alıb. Gecənin xəbər mənzərəsi belə idi. Ümid edək ki, günün qalan hissəsi daha çox xoş xəbərlərlə yadda qalacaq.
0: Gecədən səhərə.

Bir Yusif deyir, gülə gülə Orxan Edrisov isə deyir ki, məncə sevib evlənmə. Çünki sevib evlənəndə ailə bir-birini yaxşı tanıyır, uzun ömürlü olur. Ona görə sevib evlənməkdir. Mənə görə bir dəfə həyat qurur insan, qoy sevib evlənsin. Digər dinləyicimiz yazır ki, məncə ən doğru evlilik sevgi ilə qurulan, məntiqlə qorunan evlilikdir. Sevgi olmasa münasibət sadəcə bir razılaşmaya çevrilə bilər, məntiq olmasa isə insan bəzən hisslərinin arxasınca gedib yanlış seçim edə bilər. Sevginin ardınca get, amma həyatını quracağın insanı seçərkən ağlını da dinlə, dedi 31-39 nömrəli dinləyicimiz. Fatimə xanım isə yazıb ki, evlilikdə həm məntiq, həm də sevgi vacibdir, amma seçim edərkən məntiq sənə doğru insanı görməyə köməkdir. Qarşındakı insanda hörmət, güvən, ailə məsuliyyəti və uyğunluq varsa, onu seç. Sevgi onsuz da zamanla böyüyəcək. 17-03 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, salam, mənim fikrimcə məntiq evliliyi, sevib ailə qurduqda nə oldu? Sevgi hissdir, məntiq isə qərardır. Mən indi qərarlara daha çox inanıram. Hisslər dəyişə bilər, məntiq isə yol göstərər. Sevgi də gözəldir, amma uzun yolu məntiq qət edir. Məntiqin danışdığı yerdə peşmançılıq daha az olur. Təbii ki, bu sözləri sizə yazdıran yəqin ki, sizin acı təcrübənizdir, amma bunun əksini də yaşayıb, əksini də iddia edənlər var. Elə isə 404-1594 nömrəsinə zəng edin və yaxud da 77-710-7107 nömrəsinə yazın, yazılı şəkildə mesajlarınızı göndərin, görək sizə görə məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək hansı? Seçim sizindir, fikir də sizindir, söz də sizdədir. Hələlik isə sərtap, erənər. Elə də gözəl, belə də gözəl.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Karaton, sabahınız xeyir olsun Bakıda, artıq saat 09.42-ni göstərir. Bugün avqust ayının 5-i tarixidir və səhər patrolu səhər radio şousunda müzakirə edirik. Bu mövzunu sizcə məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək? Aqil bəy telefon xəttindədir, sabahınız xeyir olsun Aqil bəy.
1: Sabahınız xeyir Əmin bəy, necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, yaxşı olasınız Aqil bəy.
1: Yaxşı olun, mən bir ilk öncə sürücülərə burada mənə dinləyən varsa bir məlumat vermək istəyirəm.
0: Əcəb edirsiniz.
1: Hal-hazırda Mizalar kütəsi ilə Asil Məhərimov küçəsi, yəni belə deyək də 9-cu mikrorayon istiqamətində 20 yanvar istiqamətində və 3-cü mikrorayon dərəsinin istiqamətində yol örtüyünün dəyişilməsi ilə bağlı yollar bağlıdır və hal-hazırda gücdə çıxacaq.
0: Bu məlumata görə sizə çox təşəkkür edirəm. Əminəm ki, bu sükan arxasında olan sürücülərin də hal-hazırda çox işinə yarayacaq. Elə, bax, sizdən örnək götürüb digər dinləyicilərimiz də efirə qoşulub çox rahatlıqla yollarda rastlaşdıqları problemləri, tıxacları, təmir işləri barədə hər hansı bir problemlə bağlı efirə qoşulub rahatlıqla öz fikirlərini bildirə bilərlər. Qaydaq mövzuya Aqil bəy, sizcə sevib evlənmək yoxsa məntiq evliliyi?
1: Mən belə bir məsələ deyim, mən öz adımla mən məntiq evliliyi ailə həyatı qurmuşam. O da mənim evlənməyim arada bir yoldaşıma deyirəm, düzdür, xətrinə dəyir, incəyir. Amma zarafatla deyirəm, mən zarafata evlənmişəm. Yəni, mən əslində evlənən zamanı evlənmək bir fikrim yox idi. Yəni, vasitəsi oldu, o da necə oldu? Subaytçılıq vaxtı idi, evdə istirahat elədiyim vaxtı xalam zəng elədi. Biraz mən xatirimi çoxdurlar, sağ olsunlar. Zarafatla niyə evlənmirsən? Mən də qayıtdım ki, valla qız tapa bilmirəm. Haradan evlənirəm? Bunu deyən zaman sağ olsun, xalam qızı. Qız problem deyil, mən deyirsən, qız taparam evlənməyəm.
0: İstədiyin qız olsun da.
1: O da xalam qız da kolejdə oxuyurdu. Gəncə şəhərində kolejdə oxuyur. Mən haradasa 6 dənə qrup yoldaşı qızın şəklini göndərdim.
0: Seçmə var, katalog atıb işsə, 6 dənə.
1: Katalog göndərdim. Mən də belə açığı deyim, yəni onsa bilirdim ki, yəni ciddi mənada demirdim, də evlənirəm. Sadəcə o dedim, mən də hamısını dedim, hə, problem yoxdur. Hansının atdı şəkin, dedim, problem yoxdur, hamısından da rədd cavabı aldım.
0: Hə, heç sizə nəfəs alsın yetər imişdi o vaxt yəqin, hansatı problem yoxdur.
1: Mən bunun ciddiyyətinə varıb demirdim, hə, problem yoxdur. Yəni mən dedim, hə, yaxşı, problem yoxdur.
0: İşin zarafatındasınız siz hələdir.
1: Axırda 6 dənə xanımlar rədd cavabı alandan sonra 7-ci şəkil gəldi, yoldaşımın şəkili. Dedim, zaten onsa bu da yox deyəcək, onsa 6-dan rədd cavabı almışam. Dedim, hə, problem deyil. Bu moment xalam qızı qarşıdır ki, bəs xanım da səni bəyəndi, bu xanımın nömrəsi danışın. O danışmaq, bu danışmaq, bir ay danışdıq, gözümü açdım ki, bir aydan sonra artıq nişanlıyam.
0: Artıq bir aya nişanlanmışdır siz.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Zarafat elədiyiniz o qədər bəllidir ki, bir də belə zarafat eləməyin, Adil bəy.
1: Yox, həqiqətən, yəni gəldim belə məntiq evliliyinə. Bir də tarix boyu mən həmişə baxmışam, oxumuşam. Sevənlər çox vaxt qovuşmur. Yəni, deyilə məcundan tutmuş, yəni...
0: Doğrudan da belədir, Aqil bəy, doğrudan da bu belədir. Praktikada bunu göstərir. Bəs niyə belədir bu sizcə?
1: Bizim nədir? Yəni, sevgi sadəcə olan insanın qəlbində və beynində onu huzurlaşdıran bir hissdir. Amma mən həmişə subay qohumlarım var, əmoğullar var, xaloğullar var, dayoğullar. Deyirəm ki, qardaş, yəni ən azından belə tanıyın da, yəni necə deyim, ya gündə bir saatla bir-birinizi görməklə siz onu tanıya bilməyəcəksiniz. Mən buğa bürcüyəm, mən ailə həyat qurmamışım, bax yoldaşıma da demişdim. Mən buğa bürcüyəm, mən ac olanda çox əsəb oluram.
0: Siz o, yəni, siz deyilsiniz.
1: Mənə əsəbimə dözə biləcəksənmi? Yəni, mən bütün şərtlərimi hamısını demişdim ki, mən ac olanda belə oluram. İşdən gələndə, yemək qabağıma 10 dəqiqə gec gələndə mən dəhşət əsəb oluram, sənin qəlbi qıra bilərəm.
0: Acı biləmişsiniz, əlbəttə belə olmalıdır. Hər kəs tanışanda mənfi və müsbət cəhətlərini deməlidir.
1: Yoxsa, ay, sizəm, hə, başı, özüyüm, bözüyüm, nə bilim, səfənəyim, mələyim. Yəni, o deyil də, yəni, o belə bir şeylər var.
0: Aqil bəy, təşəkkür edirəm. Yenə çox maraqlı həm söhbət oldunuz. Öz pozitivliyinizlə efirə rəng qatdınız. Bu Aqil bəydir. Siz də zəng edə bilərsiniz 404-1594 nömrəsinə və sualımıza, mövzumuza cavab verə bilərsiniz. Sizcə məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək? Hansı? Brilliant Dadaşovaya qulaq asaq biraz da. Haqlısan deyir xanım.

Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. UEFA Şempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində sabah bugün Danimarka səfərində Orhusla qarşılaşacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayacaq. Cavab maçı avqustun 11-də Massazırda keçiriləcək. Ötən gün UEFA Şempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsi başlayıb. İlk 10 günündə 8 qarşılaşma baş tutub. Nəticələr belə olub. Mial B. Slovan 1-2, Hapoel Birşava, Sırvena Zvezda 1-0, Levski Kayrat 1-0, Sparta Praga Lyon 2-1, Dinamo Kano Žalgiris 5-0, Olympiakos NEK 0-0, Union Saint-Gilloise Bodo Glimt 3-3. UEFA Avropa Liqasında da 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları keçirilib. Shamrock Rovers milli mücrüsü Zami Gəliyevin çıxış etdiyi Egnatianı 3-1 məğlub edib. Larin İberia görüşündə isə hesab açılmayıb. Türkiyənin Trabzonspor klubu Misirli futbolçu Məhəmməd Salahın transferi ilə bağlı razılıq əldə edib. Trabzon təmsilçisi futbolçunun Yunanıstandan İstanbula gətirilməsi üçün bugün xüsusi təyyarə göndərəcək tərəflər arasında rəsmi sənədlər imzalandıqdan sonra 34 yaşlı hücumçu klub rəhbərliyi ilə birlikdə Trabzona yollanacaq. Məhəmməd Salah son olaraq 2017-ci ildən 2026-cı ilədək İngiltərə klubu Liverpoolda çıxış edib.

Sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10.06-nı göstərir. Bugün avqust ayının 5-i tarixidir və tarixdə bu gün Həsimin olduğu kimi bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb indi. Birlikdə onlara nəzər salaq. 5 avqust 1850-ci ildə fransalı yazıçı Guy de Maupassant dünyaya gəlib, Gombul, Boyunbağı, Məhəbbət kimi fərqli mövzularda yazdığı əsərləri ilə müəllif qələminin gücünü göstərmişdi. 1895-ci ilin bugünü fransız əsilli alman filosofu Friedrich Engels vəfat edib. O, müqəddəs ailə İngiltərədə işçi sinfi, alman ideologiyası Kommunist Partiyasının manifesti, Almaniyada kəndli müharibəsi, mühacirət ədəbiyyatı və s. əsərlərin müəllifidir. 1897-ci ilin bu tarixində Amerikalı iş adamı ixtiracı Thomas Edison tərəfindən ilk reklam filmi istehsal edilib. 5 avqust Beynəlxalq Svetofor günüdür. 1914-cü ilin bu günü ABŞ-nin Cleveland şəhərində müasir svetoforların ilk sələfi quraşdırılıb. Qurğu qırmızı və yaşıl işıq siqnallarına malik idi, işıqlar dəyişərkən isə

ses signalı verirdi. 1930-cu ilin bugün Amerikalı astronaut Neil Armstrong dünyaya gəlib, o, aya ayaq basan ilk insan kimi tarixə düşüb. 1958-ci ilin bu tarixində müğənni aktrisa Firəngiz Rəhimbəyli anadan olub, o, bəxt üzüyünün sədası kimi tamaşaçıların yadında qalıb və nəhayət 5 avqust Azərbaycan hərbi donanması günüdür. Biz də bugün münasibətilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bütün şəxsiyyətini ürəkdən təbrik edirik və onlara şərəfli peşələrində uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Qaydaq mövzumuza, sizcə məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək hansı? Söz sizdədir, 404-15-94 nömrəsinə zəng edin və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. O cümlədən müsabiqəmiz artıq start götürüb, bunu da diqqətinizə çatdırmış olun. Bir daha zəng edin, efirə qoşulun, oyunda iştirak edin, qalib olun və super finala, həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala siz vəsiqə qazanın. Günəş, pop.

Dünyanın ən böyük evliyi və tanışlıq platformalarının datalarına görə süni intellekt alqoritmləri insanları uyğunlaşdırarkən ortaq sevimli yemək və ya musiqi zövqündən daha çox büdcə idarə etməsi və yuxu rejimi kimi sırf məntiqi və mənşət amillərinə əsas götürür. Təkamül psixoloqlarının araşdırmalarına görə isə qədim dövrlərdə icmalar arası sülhü qorumaq və resursları bölüşmək üçün qurulan strateji məntiq evlilikləri insan genofondunun müxtəlifliyini qoruyan ən mühüm faktorlardan biri olub. Boşanma vəkillərinin statistik təhlilləri isə göstərir ki, tərəflərin evlənməzdən əvvəl nikah müqaviləsi bağladığı, yəni münasibətə tamamilə məntiqi yanaşdığı evliliklərdə boşanma faizi heç bir hüquqi hazırlıq görmədən sadəcə duyğularla evlənənlərə nisbətən xeyli aşağıdır. Sosioloji təcrübələr isə sübut edir ki, sevib evlənənlər evliliyin ilk illərində özlərini daha xoşbəxt hiss etsə də ardınca 10-cu ildən sonra məntiq evliliyi edənlərlə onların ümumi həyat məmnuniyyəti səviyyəsi tamamilə bərabərləşmiş olur. Antropoloqlar müəyyən ediblər ki, sevginin evlilik üçün əsas şərt sayıldığı mədəniyyətlərdə fərdlərin üzərinə düşən emosional yük daha ağırdır, çünki bu cəmiyyətlərdə partnyorun həm ən yaxın dost, həm də etirazlı sevgili, həm də mükəmməl valideyn olması gözlənilir. Bu da mükəmməllikdir, ideallıqdır. Təəssüflər olsun ki, ideal insan da yoxdur, ideal münasibət də yoxdur. Nə qədər ki, münasibətlər var, bəylər və xanımlar, kişilər və qadınlar var, sevgi var, müəyyən mövzular, problemlər var. Elə problemlər də öz-özlüyünlə gəlmiş olacaq. Əsas məsələ burada, əsas meyar budur ki, o problemləri tarazlaya biləsən. Söhbət nə məntiqdən, nə sevgidən gedir. Ümumi olaraq, tarazlamağı bacardısa, yəqin ki, elə məntiq evliliyində də, sevib evlənəndə də bütün problemlərin öhdəsindən gəlmiş olacaqsınız. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz və yaxud da yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə. Görək siz necə düşünürsünüz, məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmə günün sonunda həmin şəxs Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik hədiyənin sahibi olacaq. O cümlədən bugün müsabiqədə iştirak edib həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala vəsiqə qazanan şəxs, əgər həmin super finalda da qalib gəlsə, Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfinin sahibi olacaq. Bax belə. Davam edirik. Real FM-də siz səhər patrolu, səhər radio şousu davam edir. Bakıda artıq saat 10:13-ü göstərir. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Samira, çarə.

0: Qonaqlar qeyd edirlər ki, ilk baxışdan aşiq olaraq evlənən cütlüklərdə şıltaq sevgi fazası təxminən 2 il çəkir və bu müddətdən sonra münasibətin davam etməsi üçün mütləq rasional bağlar tələb olunur, yəni məntiq. Bəs sizcə məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək 404-1594 telefon nömrəmizdir. Müsabiqəmiz artıq start götürüb və ilk iştirakçı telefon xəttindədir. Bu Şahin bəydir. Şahin bəy, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir, necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm. Şahin bəy, çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Siz yəqin ki, evlisiniz.
1: Bəli, bəli. 32 ildə evliyəm.
0: Maşallah. Allah daha da uzun ömür versin sizin evliliyinizə.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Sevib evlənmişsiniz, yoxsa məntiq evliliyi qurmuşsunuz?
1: Yox, sevib evlənmə, əlbəttə sevmək. Sevmədən, görmədən necə evlənmək olar?
0: Belə düşünənlər var da, Şahin bəy. Bunu mən demirəm axı. Sizdən öncə zəng eləyəndə 34 il idi evlilikdə. Hətta sizdən də 2 il böyükdür onun evliliyi yaşı. Və o dedi ki, mən məntiq evliliyi eləmişəm. Məncə məntiq evliliyi daha yaxşıdır.
1: Kimi-kimi hər anı bir taleyi.
0: Əlbəttə.
1: Təl və hərənin bir taliyi, təbii ki.
0: Fikirlər müxtəlifdir, təbii ki. Sizə görə isə ona görə məntiq evliydi, sizə görə isə sevib evlənmək. Müsabiqə üçün hazırsınız, yarış üçün, oyun üçün.
1: Hazıram, buyurum.
0: Hazırsızsa, vaxt getdi. Paris, güllə, metal.
1: Beytil.
0: Bəli, eynək, kostyum, yaddaş.
1: Kostyum.
0: Yox.
1: Terminator.
0: Yox. Filmdir, düz tapmışsınız, amma vay, vay, vay, vay. Yaxşı, var Snegger də deyil, heç Jean-Claude Van Damme da deyil, heç Sylvester Stallone da deyil bu. Bu, xarici film idi. Haradasa Terminator deyəndə yaxınlaşdınız, amma tam tutuzdura bilmədiniz. Eyb yoxdur, canınız sağ olsun, Şahin bəy. Növbəti verilişlərdə, növbəti müsabiqələrdə ümid edirəm ki, suallara düzgün cavab verə biləsiniz və super finala vəsiqə qazana bilərsiniz. 404-1594 nömrəsinə zəng edin, müsabiqədə iştirak edin və həftə sonu keçiriləcək super finala vəsiqə qazanın ki, Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən həmin o 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi məhz siz olasınız. Üzülməyin, məclis hələ təzə qızışır, müsabiqə hələ təzə start götürüb qabaqda dəqiqələr var. Efirə qoşulun və iştirak edin. Həm əylənin, həm də qazanın. Aygün Kəzmova.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturmqraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Martin Garrix, Repeat It. Duyğuların fırtınalı dənizində üzmək yoxsa rasional düşüncənin təhlükəsiz limanına sığınmaq. Evlilik institutu keçmişdən bugünə həm böyük bir eşq hekayəsi, həm də ciddi bir sosial müqavilə kimi qəbul edilib. Sevgi insanı buludların üzərinə qaldırsa da, gündəlik həyatın reallıqları və maddi mənəvi öhdəliklər ayaqların yerə möhkəm basmasını tələb eləyir. Bu səbəbdəndir ki, bir çox insan risk etməyərək məntiqi, digərləri isə həyatı sevgisiz təsəvvür edə bilmədiyi üçün hissləri seçir. Bugün efirdə həyatımızın ən çətin və ən gözəl tənliyini birlikdə həll etməyə çalışırıq. Sizcə, məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək? Psixoloqlar isə qeyd edirlər ki, ilk baxışdan aşiq olaraq evlənən cütlüklərdə şıltaq sevgi fazası təxminən 2 il çəkir və bu müddətdən sonra münasibətin davam etməsi üçün mütləq rasional bağlar tələb olunur. Bəs sizcə, bu necədir? 404-1594 nömrəsinə zəng edib qoşula bilərsiniz efirə. Studiyamızda telefon zəngi var, bu Orxan bəydir. Sabahınız xeyir.
1: Alo, salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Orxan bəy, ailəlisiz yoxsa yox?
1: Subayam mən.
0: Subaysız. Bəs siz evlənəndə hansını seçəcəksiniz? Məntiq evliliyi yoxsa sevib evlənmək?
1: Məncə sevib evlənmək.
0: Sevib evlənmək daha yaxşıdır sizcə?
1: Bəli.
0: Bunun üstünlükləri nədir bəs yaxşı? Sevəndə nə olur ki?
1: Üstünlükləri çünki ailə bir dəfə qurursan da ona görə.
0: Gərək sevəsən ki, xoşbəxt olasan, siz belə düşünürsünüz.
1: Bəli, bəli, aha.
0: Müsabiqə üçün hazırsınız yoxsa yox?
1: Bəli, niyə də yox.
0: Hazırsızsa, Orxan bəy, onda vaxtınız getdi. Su, sabun, təmizlik. Su, sabun, təmizlik.
1: Toz.
0: Yox.
1: Yaz, yaz.
0: Yox.
1: Kimmək.
0: Orxan bəy, hər şeyi dediniz, bir dənə hamam sözünü demədiniz.
1: Ayda.
0: Su, hey. Sabun, təmizlik, gigiyena. Eybi yoxdur, canlı sağ olsun. Növbəti efirlərdə qoşulub. Əlbəttə o da, əsas odur ki, yarışdınız, bəxtinizi, şansınızı sınadınız. Amma bu demək deyir ki, bu sondur. Növbəti verilişlərdə efirə qoşula bilərsiniz. Siz də zəng edin 404-1594 nömrəsinə qoşulun efirə və müsabiqədə iştirak edin. Bəlkə də bugünün qalibi məhz siz oldunuz. Onu da qeyd edeyim ki, hələlik Real FM və Lumi Coffee Shop-dan verilən hədiyyə də sahibini tapmayıb. Bəlkə elə maraqlı, kreativ bir cavab verib müsabiqədə qalib ola bilməsəz belə, super finala vəzifə qazana bilməsəz belə, bugün efirdən əliboş getməyəcəksiniz. Emre Altuğ, Əfsanə.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Hörümçeadam 4 yeni gün filmi cəmi 6 günə dünya üzrə 1 milyard dollar gəlir əldə edib. Bu, tarixdə ikinci ən yaxşı nəticədir. ABŞ kinoteatrlarında Hörümçeadam 4 407 milyon dollar gəlir əldə edərək bu göstəriciyə ən qısa müddətdə, yəni cəmi 4 günə çatmaqla yeni rekord müəyyənləşdirib. Tom Cruise-un baş rolda çəkildiyi digər filminin xronometrajı 2 saat 40 dəqiqə olacaq. Filmin rəsmi büdcəsi 125 milyon dollardır. Burada Tom Cruise-la yanaşı Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman və Riz Ahmed də rol alırlar. Premyera 2 oktyabra planlaşdırılır. Jafar Jackson yeni layihəyə qoşulub, Michael biografik filmindən sonra aktyor Super Max adlı həbsxana trilerində rol alacaq. Filmin rejissoru David Gordon Green-dir. Ekran işində Jafar Jackson'a Will Smith və Anna Sofia Robb tərəf müqabilə olacaqlar.
1: Radio Kadr.

0: Natavan qayət gerib. Bayram Əli bəy deyir ki, indiki zamanda sevmək indiki gənclərin çoxu bilmir nədir. Elə hansısa bir sosial şəbəkədə görür, hə mənim bu qızdan xoşum gəlir deyir, axtarmır kökü nədir, nəsli nədir, elə xoşum gəlir və salam mənim zənnimcə. Böyüklərin öyüd nəsiyyəti olanda ailə daha möhkəm olur və davamlı olur. Bayram Əli bəy çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Doğrudan da əvvəlki nəsildə ailə qurmaq təkcə iki insanın yox, iki ailənin tanışlığı kimi qəbul olunurdu. Bugün isə sosial şəbəkələr tanış olmağı asanlaşdırıb, amma insanı dərindən tanımağa ayrılan vaxt da o cümlədən azalıb. Digər tərəfdən isə sevgi də vacibdir, çünki insan ömrünü birlikdə keçirəcəyi şəxsi özü seçmək istəyir. Bəlkə də ən sağlam yol elə bu ikisinin vəhdətidir. Ürək seçimini etsin, amma məntiq və böyüklərin təcrübəsi də o seçimə işıq tutsun. Əsas odur, yenə deyirəm, bu tarazlığı yaratmağı bacarasan. Əhliman bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Əhliman bəy, ailəlisiniz yoxsa subaysınız?
1: Bəli, bəli.
0: Siz necə ailə qurmusunuz? Sevib yoxsa məntiq evliliyini seçmisiniz?
1: Hər ikisi olubdur.
0: Hər ikisi olub. Necə düşünürsünüz bəs? Məntiq, sevib evlənmək yoxsa elə hər ikisi?
1: Məncə hər ikisi olsa daha yaxşı olar.
0: Əlbəttə, yaxşı olar, amma təəssüflər olsun ki, hər zaman elə hər ikisini də tutuzdurmaq, necə deyərlər, olmur. Müsabiqənin şərtləri ilə tanışsınız yəqin ki?
1: Aha, bəli.
0: Hazırsızsa, vaxt geçsin, biz də oyuna başlayaq. Hazırsız deyirəm.
1: Bəli, bəli.
0: Vaxt getdi. Lava tüstü krater.
1: Vulkan.
0: Satira jurnal şair.
1: Sabir.
0: Kül mifologiya yenidən doğuş.
1: Necə?
0: Kül mifologiya yenidən doğuş.
1: Kül yoxsa kül dedi?
0: Kül, əzizim, kül, kül. Mifologiya yenidən doğuş.
1: Feniks.
0: Düz cavab verdiniz verməyinə, amma təəssüflər olsun ki, vaxt bitdi. Amma yenə də təəssüflənməyin, çünki indiyə kimi iştirak edən iştirakçılar arasında ən çox düzgün cavabı verən məhz sizsiz və favorit də elə sizsiz. Və elə qalib də deyəcəydim sizsiz, amma demirəm. Yoxsa deyim. Deyim, yaxşı, qalib də sizsiz. Bugün Real FM-də keçirilən, təşkil olunan super finalda finala məhz, daha doğrusu müsabiqədə super finala, 5-ci gün keçiriləcək super finala Əhliman bəy vəsiqə qazandı. Amma sıradakı telefon zəngimiz də var. Düzdürmü? Birazdan telefon zəngimiz olacaq. Görə həmin iştirakçı, əgər 3 sualın üçünə də düzgün cavab verə bilməsə, Əhliman bəy super finala vəsiqə qazanmış olacaq. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Əsas zəng edib efirə qoşulmaqdır. Əsas müsabiqədə iştirak eləməkdir. Əsas cəsarətdir və əsas ürəkdir. Ürək Azad Şabanov.

0: Sabahınız xeyir olsun bir daha. Bakıda artıq saat 10:44-ü göstərir. Yavaş-yavaş səhər patrulunun sonuna yaxınlaşırıq və son iştirakçı, müsabiqənin son iştirakçısı bu günlük Aynur xanımdır. Aynur xanım, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Aynur xanım, sevib evlənmək yoxsa məntiq evliliyi? Bir xanım
1: sevib
0: olaraq.
1: Evlənmək.
0: Bir xanım olaraq siz sevib evlənmək deyirsiniz.
1: Bəli. Mən deyərdim sizə ki, biz 2 il sevgili olmuşuq yoldaşımla. 2 ildən sonra qaçırdıb məni. 15 ildir evliyik. Yəni nə qədər çətinliyimiz olsa belə, nə qədər hər şey yolunda getməsə belə, yəni ailədə nə bilim.
0: Sevginiz qalib gəlir sonda.
1: Hər, mən deyərdim ki, bizim sevgimiz nə büdrədib, nə də ki, bitib, dikənib.
0: Bəs soruşmaq,
1: əvvəlki sevgimiz
0: eyb olmasın, 2 il sevgili olmuşsunuz və sonra niyə qaçası oldunuz?
1: Nə bilim, o elə məsləhət bilib, bilmirəm niyə.
0: Yəqin tələsib.
1: Məni gətirdi, hə.
0: Elə qaçmağından da başa düşmək olur ki, tələsib. Tərəf müqabiliniz. Allah xoşbəxt eləsin sizi. Hər halda evliyiniz uzun ömürlü olsun. Aynur xanım, hazırsınızsa keçək oyna.
1: Aha, keçək.
0: Keçək deyirsiniz, keçək də. Başladıq, vaxt getdi. Gəmi kapitan kompas. Gəmi kapitan kompas. Təxminlərinizi deyin. Kaş qaçdığınız qədər suallara da tez cavab verə bilərdiniz, Aynur xanım. Eybi yoxdur. Canınız sağ olsun. Növbəti verilişlərdə elə günü sabah, ondan sonraki gün sən gedib istədiyiniz vaxt efirə qoşula bilərsiniz və mən artıq böyük məmnuniyyət hissi ilə müsabiqənin bugünlük qalibini açıqlamaq istəyirəm. Bu Əhliman bəydi, o 2 suala doğru cavab verməklə həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala vəsiqə qazandı və super finalımızın hələlik 3 iştirakçısı var. Sabah 4-cü bilinəcək və 5-ci gün həmin bu 4 iştirakçı super finalda iştirak edəcək. Bax belə, sıxılmaq, həyəcanlanmaq, çəkinmək, utanmaq nə lazımdır axı? Götürüb telefonu 404-1594 nömrəsinə zəng eləmək lazımdır. Bir neçə suala doğru cavab verib Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfini qazana bilərsiniz. Dərviş bənd, çıx yaşıl düzə.

0: səhər idmanı.
1: UEFA Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində sabah bugün Danimarka səfərində Orhusla qarşılaşacaq oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayacaq cavab maçı avqustun 11-də Masasırda keçiriləcək. Gəncə basketbol klubu basketbolçusu İslam Rzaevlə müqavilə müddətini artırıb Gəncə basketbol məktəbinin yetirməsi olan 24 yaşlı hücumçu ilə 2026-2027 mövsümünün sonuna kimi müqavilə bağlanıb. İtaliyanın Roma klubu İspaniyanın Realının və Braziliya yığmasının hücumçusu Enrique heyətinə qatmaq istəyir. 20 yaşlı braziliyalı futbolçunun Madrid təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilə qədərdir. Hücumçunun Transfermarkt portalında dəyəri 40 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.

0: Piramiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-ədək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin, məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB-də nağd kreditə 7%-ədək endirim başlandı. 31 avqustadək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5%-ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturm-Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Bugün super finala Əhliman bəy vəsiqə qazandı və Real FM eləcədə Lumi Coffee Shop'dan 2 nəfərlik kofi hədiyəsini mən qərara gəldim ki, Aynur xanıma verim. Aynur xanım, sizə səslənirəm. Yenə yoldaşınızla əl-ələ tutun, qaçın, gedin. Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop'a və oturun baş-başa, sevginizin dadını çıxarın. Bugün həm də sevgi və məntiq arasında debat elədik. Ürəyin də öz arqumenti var idi, məntiqin də kimin üçün sevgi birinci yerdədir, kimin üçün isə etibar və hörmət düşünülmüş qərar. Əsas odur ki, seçimini sizə xoşbəxtlik gətirsin. Sabah yenə burada olacaq, fərqli mövzu ilə. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Bağçalara qəbul dayandırıldı. Sakinlərin nəzərinə 16 gün qaz olmayacaq. Chelsea futbolçusunu Strasburg'a göndərir. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ali məktəblərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçiminin keçiriləcəyi tarix məlum olub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses 12-19 avqustda aparılacaq. Bağçalara qəbulda yeni növbələrin yaradılması müvəqqəti dayandırılıb. 2026-2027-ci tədris ili üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrində qrupların komplektləşdirilməsi başa çatdıqdan sonra boş qalan yerlər üzrə qəbul il ərzində davam etdiriləcək. Qeyd eləyək ki, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul prosesi MyGov portalı vasitəsilə elektron qaydada həyata keçirilir. Bugündən etibarən 16 gün ərzində Samux, Şəmkir və Qazax rayonlarının bəzi qəsəbə və kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti məhdudiyyətlər yaranacaq. Bu barədə Azəriqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Gecə saatlarında Rusiya silahlı qüvvələri Kiyev vilayətinə zərbələr endirib. Nəticədə 14 nəfər ölüb, daha 27 nəfər isə xəsarət alıb. Chelsea Ukraynalı vinger Mikhail Mudriki icarəyə verməyə hazırlaşır. Komanda 25 yaşlı futbolçunu Strasburg'a göndərmək niyyətindədir. Qeyd eləyək ki, Mudrik 2024-cü ilin noyabrından etibarən doping cəzasına görə rəsmi oyunlara çıxmırdı. Bu yaxınlarda onun cəza müddəti azaldılıb və futbolçu yenidən meydana qayıdıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

5 avqust Azərbaycan hərbi donanması günüdür. 1919-cu ildə yaradılmış Azərbaycan hərbi dəniz donanmasına Qars, Ərdahan qayıqları, Astrabat, Göytəpə poçt gəmiləri, Araz hidroqrafik gəmisi və Bayıl liman daşıyıcı gəmisi daxil idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra donanma Sovet Azərbaycanının qırmızı donanması adlandırılıb. 1920-ci ilin yayında isə Xəzər dəniz qüvvələrinin tərkibinə daxil edilib. Azərbaycan Milli Hərbi Dəniz Qüvvələrinin yeni tarixi isə 1992-ci ildə keçmiş qırmızı bayraqlı Xəzər donanmasının bir hissəsinin Azərbaycana verilməsi ilə başlayıb. Bu sahədə peşəkar milli kadrların müstəqil Azərbaycana gətirilməsində, onların yetişdirilməsində, donanmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində ümumilli lider Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olub. İndi Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin kadr təminatını Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi həyata keçirir. Məktəb 1999-cu ildən etibarən NATO standartlarına uyğun 5 hərbi əsas üzrə zabit kadrlar hazırlayır. Azərbaycanın hərbi donanması 2000-ci ildən geniş hərbi təlimlərdə iştirak edir. Bu təlimlər hərbiçilərimizin peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, donanmanın gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirir. Dövlət başçısı Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun o cümlədən hərbi dəniz qüvvələrinin daha da gücləndirilməsi, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, gündən günə qüdrətlənən Azərbaycan ordusu və onun hərbi dəniz qüvvələri ölkəmizə qarşı yönələn hər hansı bir həmləni dəf etməyə qadirdir.

CA-dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.

0: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
7: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturmqraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bağçalara qəbul dayandırıldı. Sakinlərin nəzərinə 16 gün qaz olmayacaq. Chelsea futbolçusunu Strasburg'a göndərir. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ali məktəblərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçiminin keçiriləcəyi tarix məlum olub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses 12-19 avqustda aparılacaq. Bağçalara qəbulda yeni növbələrin yaradılması müvəqqəti dayandırılıb. 2026-2027-ci tədris ili üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrində qrupların komplektləşdirilməsi başa çatdıqdan sonra boş qalan yerlər üzrə qəbul il ərzində davam etdiriləcək. Qeyd eləyək ki, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul prosesi MyGov portalı vasitəsilə elektron qaydada həyata keçirilir. Bugündən etibarən 16 gün ərzində Samux, Şəmkir və Qazax rayonlarının bəzi qəsəbə və kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti məhdudiyyətlər yaranacaq. Bu barədə Azəriqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Gecə saatlarında Rusiya Silahlı Qüvvələri Kiyev vilayətinə zərbələr endirib. Nəticədə 14 nəfər ölüb, daha 27 nəfər isə xəsarət alıb. Chelsea Ukraynalı vinger Mikhail Mudriki icarəyə verməyə hazırlaşır. Komanda 25 yaşlı futbolçunu Strasburg'a göndərmək niyyətindədir. Qeyd eləyək ki, Mudrik 2024-cü ilin noyabrından etibarən doping cəzasına görə rəsmi oyunlara çıxmırdı. Bu yaxınlarda onun cəza müddəti azaldılıb və futbolçu yenidən meydana qayıdıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir. Kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 46, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 17 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 104 borclu şəxs qismində axtarışda olan 80 nəfər saxlanılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 20 qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 8 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 40 nəfər saxlanılıb. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 4 nəfər tapılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Həmçinin dələduzluğa görə axtarışda olan 4 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Ötən gün çəkisi 38,2 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. O cümlədən yabanı halda bitmiş 2,3 ton çəkidə 8026 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 1 tapança, 1 qumbara, 5 tüfəng və 96 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qaynatasını yumruqla vuraraq öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs Orxan Kərimzadənin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Sonuncu keçirilən prosesdə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə o 9 il 11 ay 29 gün müddətə azadlıqdan məhrum edilib. İttihama görə hadisə 2025-ci ilin sentyabrın 26-sında Xaçmaz rayonunun Xudat şəhərində baş verib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Amid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-dək endirimlə. Kampaniya bütün Amid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır. Amid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqası Qasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müəllim olmaq istəyənlər üçün növbəti mərhələ başladı. Silah anbarı məhv edildi. Inter Hakan Çalhanoğlu ilə bağlı qərarını açıqladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Məmmədnağı Əkbərov Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə Heyəti sədrinin mavini təyin edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti bununla bağlı sərəncam verib. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, ilkin olaraq vakant yer seçmə imkanı test imtahanında minimum keçid balını toplamış şəhid ailəsi üzvlərinə təqdim edilib. Onlar üçün vakansiya seçimi prosesi sabah saat 11:00-dək davam edəcək. Rusiyanın Kiyevə son hücumunda 17 nəfər ölüb, daha 44 nəfər yaralanıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin məlumatına görə, Rusiya qoşunları paytaxt Kiyev şəhərinə və Kiyev vilayətinə 24 ballistik raket, 4 Zirkon Onyx raketi və 115 pilotsuz təyyarə buraxıb ki, onların da böyük hissəsi reaktivdir. İsrail müdafiə ordusu Livanın cənubunda yeraltı tuneli məhv eləyib. Tunel Hizbullah radikal qruplaşması tərəfindən hərbi qulluqçulara qarşı terror hücumlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün istifadə edilib. Eyni zamanda Hizbullahın buraxılış qurğuları və raketlərin saxlanıldığı silah anbarı da aşkar edilib. Hakan Çalhanoğlu bu yay Interdən ayrılmayacaq. Müqaviləsi gələn ilin yayına qədər nəzərdə tutulan türkiyəli yarı müdafiəçinin gedişi Milan klubunun planlarına daxil deyil. Klub futbolçu ilə yeni müqavilə məsələsini dekabr və ya yanvar aylarında yenidən müzakirə edəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Sturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
8: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl yar.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 57 qəpik, 100 rubl 2 manat 10 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 5,2% azalaraq 91,68 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,78% azalaraq 1 barelə görə 78,74 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,94% azalaraq 75,6 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,75% artaraq 2,7 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,2% artaraq 4,195 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,27% artaraq 61,1 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz bu saat olan əsas idman yenilikləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Qarabağ Kiyev Dinamosu ilə oyuna istədiyi kimi hazırlaşıb. Komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov oyun öncəsi mətbuat konfransında Polşa səfərinə sərfəli nəticə üçün getdiklərini bildirib. Yenilənməyə ehtiyacımız var, amma bu o demək deyil ki, vəziyyətimiz pisdir, yolumuza davam edirik, mütəxəssis qeyd edib. Xatırladaq ki, UEFA Konfrans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin Dinamo Qarabağ maçı sabah Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. UEFA Çempionlar Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları keçirilir. 2-ci oyun günündə 2 qarşılaşma başlayacaq. Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da sabah Danimarkada Orhusla üz-üzə gələcək. Saat 22-də isə Fenerbahçe İstanbulda Şturmu sınağa çəkəcək. Boksçularımız Qazaxıstanda məktəblər arasında keçiriləcək beynəlxalq turnirə qatılacaqlar. Məşqçi Etibar Abdullayevin rəhbərliyi altında Sərxan Haqverdiyev 70 kg, Teymur Tanrıverdiyev isə üstəgəl 70 kg çəki dərəcəsində ringə çıxacaqlar. Sabah başlayacaq yarış 4 gün davam edəcək. Hakan Çalhanoğlu bu yay Interdən ayrılmayacaq. Müqaviləsi gələn ilin yayına qədər nəzərdə tutulan türkiyəli yarım müdafiəçi 2021-ci ildən Interin formasını geyinir. 32 yaşlı futbolçu ötən mövsüm bütün turnirlərdə keçirdiyi 30 oyunda 12 gol vurub 7 məhsuldar ötürmə edib. Çatdıracaqlarım hələlik bunlardan ibarət idi. Saat 14:40-da yenidən eşidilərik. Hələlik.

0: Xiaomi'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, tostoran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% edək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
11: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Sturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Civinet, futbol bizdə izlənilir.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azad olunan ərazilərə qayıdış davam eləyir. Xocavəndə köç oldu. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Bayer İspaniyalı futbolçu transfer etdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xocavənd rayonunun eyni adlı şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Xocavənd kəndinə növbəti köç baş tutub. Bu mərhələdə ümumilikdə 107 nəfərdən ibarət 27 ailə doğma yurda qayıdıb. Pakistan ölkəmizə minnətdarlığını ifadə edib. Bunu Pakistanın ölkəmizdəki səfiri Qasım Mohiddin deyib. Biz Hindistanın Cammu və Kəşmir ərazilərini qanunsuz işğalına son qoyulmasına çağıran Azərbaycanın bu prinsipial mövqeyini yüksək qiymətləndiririk. Buna görə səmimi qəlbdən təşəkkür edirik, deyə səfir bildirib. Aparılan təhlillərə əsasən yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə səbəb olan əsas amillərdən biri də hərəkət zamanı təhlükəsiz ara məsafəsinin qorunmaması olub. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Sürücülər nəzərə almalıdırlar ki, təhlükəsiz ara məsafəsi sabit göstərici deyil. O, hərəkət sürətinə, yolun vəziyyətinə, hava şəraitinə, görünmə məsafəsinə və nəqliyyat axınının intensivliyinə uyğun müəyyən edilməlidir. Qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə saxlanılan ara məsafəsi elə olmalıdır ki, qəfil əyləcləmə, gözlənilməz maniyənin yaranması və ya digər təhlükəli vəziyyət zamanı sürücünün vəziyyəti düzgün qiymətləndirməsi, vaxtında reaksiya verməsi və nəqliyyat vasitəsini təhlükəsiz şəkildə saxlaması mümkün olsun. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün sürücüləri təhlükəsiz ara məsafəsinin qorunmasına, xüsusi diqqət yetirməyə, qəza riskini artıran davranışlardan çəkinməyə və sükan arxasında daim məsuliyyətli davranmağa çağırır.
1: Ənsarallah hərəkatı Qırmızı Dənizdə Səudiyyə Ərəbistanına məxsus neft tankerini ballistik raketlərlə vurub. Bu barədə hərəkatın sözçüsü Yahya Səriya məlumat yayıb. Bayer Leverkusen Napoli'nin futbolçusu Miguel Gutierrez'e transfer edilib. İspanyalı sol cinah müdafiəçisi ilə 2031-ci ilin iyununa qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Gutierrez ötən mövsüm İtaliya A seriyasında 28 oyunda 1 gol vurub, 1 məhsuldar ötürmə eləyib. O həmçinin Çempionlar Liqasında 5 maçda forma geyinib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Zahatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fənərbaxça-Şturm Qraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azad olunan ərazilərə qayıdış davam eləyir. Xocavəndə köç oldu. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Bayer İspaniyalı futbolçu transfer etdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xocavənd rayonunun eyni adlı şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Xocavənd kəndinə növbəti köç baş tutub. Bu mərhələdə ümumilikdə 107 nəfərdən ibarət 27 ailə doğma yurda qayıdıb. Pakistan ölkəmizə minnətdarlığını ifadə edib. Bunu Pakistanın ölkəmizdəki səfiri Qasım Mohiddin deyib. Biz Hindistanın Cammu və Kəşmir ərazilərini qanunsuz işğalına son qoyulmasına çağıran Azərbaycanın bu prinsipial mövqeyini yüksək qiymətləndiririk. Buna görə səmimi qəlbdən təşəkkür edirik, deyə səfir bildirib. Aparılan təhlillərə əsasən yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə səbəb olan əsas amillərdən biri də hərəkət zamanı təhlükəsiz ara məsafəsinin qorunmaması olub. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Sürücülər nəzərə almalıdırlar ki, təhlükəsiz ara məsafəsi sabit göstərici deyil. O, hərəkət sürətinə, yolun vəziyyətinə, hava şəraitinə, görünmə məsafəsinə və nəqliyyat axınının intensivliyinə uyğun müəyyən edilməlidir. Qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə saxlanılan ara məsafəsi elə olmalıdır ki, qəfil əyləcləmə, gözlənilməz maneənin yaranması və ya digər təhlükəli vəziyyət zamanı sürücünün vəziyyətini düzgün qiymətləndirməsi, vaxtında reaksiya verməsi və nəqliyyat vasitəsini təhlükəsiz şəkildə saxlaması mümkün olsun. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün sürücüləri təhlükəsiz ara məsafəsinin qorunmasına, xüsusi diqqət yetirməyə, qəza riskini artıran davranışlardan çəkinməyə və sükan arxasında daim məsuliyyətli davranmağa çağırır.
1: Ənsarallah hərəkatı Qırmızı Dənizdə Səudiyyə Ərəbistanına məxsus neft tankerini ballistik raketlərlə vurub. Bu barədə hərəkatın sözçüsü Yahya Səriya məlumat yayıb. Bayer Leverkusen Napoli'nin futbolçusu Miguel Gutierrez'e transfer edib. İspaniyalı sol cinah müdafiəçisi ilə 2031-ci ilin iyununa qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Gutierrez ötən mövsüm İtaliya A seriyasında 28 oyunda 1 gol vurub, 1 məhsuldar ötürmə eləyib. O həmçinin Çempionlar Liqasında 5 maçda forma geyinib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 46, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 17 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 104 borclu şəxs qismində axtarışda olan 80 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 20 qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 8 fakt müəyyən edilib. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 4 nəfər tapılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Həmçinin dələduzluğa görə axtarışda olan 4 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Ötən gün çəkisi 38,2 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. O cümlədən yabanı halda bitmiş 2,3 ton çəkidə 8026 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 1 tapanca, 1 qumbara, 5 tüfəng və 96 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər. Paytaxtın Yasamal rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. 35 yaşlı Rəhman Hüseynli fəhlə işlədiyi vaxt qəfil özünü pis hiss eləyib, o hadisə yerində dünyasını dəyişib. İlkin ehtimala görə Rəhman Hüseynli ürək çatışmazlığından ölüb. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Xiaomi'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, tozsoran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturmqraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Sosial şəbəkələrlə bağlı yeni tələblər qüvvəyə mindi. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət etdi. Sumqayıt növbəti transferini rəsmiləşdirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizdə yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev qanunlarda edilmiş dəyişiklikləri imzalayıb. Sənədə əsasən, məlumatların təqdim edilməməsi, gecikdirilməsi və ya təhrif olunmasına görə vəzifəli şəxslər 6-8 min, hüquqi şəxslər isə 15-30 min manata dək cərimə ediləcək. Bundan başqa 16-18 yaşlı istifadəçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunmaması, zərərli məzmunun qarşısının alınmaması, yaşın yoxlanılması tələblərinin pozulması və fərdi məlumatlardan qanunsuz istifadəyə görə vəzifəli şəxslər 8-9 min, hüquqi şəxslər isə 35-40 min manata dək cərimələnəcək. Qaydaların bir il ərzində təkrar pozulması halında cərimələr vəzifəli şəxslər üçün 10 min, hüquqi şəxslər üçün isə 50 min manata dək artırılacaq. Qanun dərc edildiyi gündən 12 ay sonra qüvvəyə minəcək. Dövlət başçısının imzaladığı digər fərmandan dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına dəyişiklik təsdiqlənib. Xocavəndə yola salınan növbəti köç karvanı ünvana çatıb. Qeyd eləyək ki, bu mərhələdə ümumilikdə 107 nəfərdən ibarət daha 27 ailə yola salınıb. Naxçıvanda İrandan Böyük Britaniyaya qarışıq ərzaq yükü aparan nəqliyyat vasitəsində gömrük yoxlaması aparılıb. Nəticədə avtomobildə kustar üsulla düzəldilmiş gizli saxlanc yerindən külli miqdarda 4 kilogram 500 gram narkotik vasitə tiryək aşkar edilib. Aparılan təhlillərə əsasən yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə səbəb olan əsas amillərdən biri də hərəkət zamanı təhlükəsiz ara məsafəsinin qorunmaması olub. Bundan bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Sürücülər nəzərə almalıdırlar ki, təhlükəsiz ara məsafəsi sabit göstərici deyil. O, hərəkət sürətinə, yolun vəziyyətinə, hava şəraitinə, görünmə məsafəsinə və nəqliyyat axınının intensivliyinə uyğun müəyyən edilməlidir. Qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə saxlanılan ara məsafəsi elə olmalıdır ki, qəfil əyləcləmə, gözlənilməz maneənin yaranması və ya digər təhlükəli vəziyyət zamanı sürücünün vəziyyətini düzgün qiymətləndirməsi, vaxtında reaksiya verməsi və nəqliyyat vasitəsini təhlükəsiz şəkildə saxlaması mümkün olsun. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün sürücüləri təhlükəsiz ara məsafəsinin qorunmasına, xüsusi diqqət yetirməyə, qəza riskini artıran davranışlardan çəkinməyə və sükan arxasında daim məsuliyyətli davranmağa çağırır.
1: Ukrayna Müdafiə Qüvvələri Rusiya ordusunun bir sıra hərbi obyektlərinə zərbələr endirib. Zaporojye, Donetsk və Rusiyanın Kursk vilayətində pilotsuz uçuş aparatlarının idarə etmə məntəqələri, Baxmut yaxınlığında Rusiyanın idarə etmə məntəqəsi vurulub. Sumqayıt Braziliyalı futbolçu Lukas Blakı transfer eləyib. Komanda 26 yaşlı yarı müdafiəçinin ilk xarici klubudur. Qeyd eləyək ki, futbolçu son dəfə Braziliyanın D seriyasında çıxış eləyən Ferroviario forma geyinib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

5 avqust Azərbaycan hərbi donanması günüdür. 1919-cu ildə yaradılmış Azərbaycan hərbi dəniz donanmasına Qars, Ərdahan qayıqları, Astrabad, Göytəpə poçt gəmiləri, Araz hidroqrafik gəmisi və Bayıl liman daşıyıcı gəmisi daxil idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra donanma Sovet Azərbaycanının qırmızı donanması adlandırılıb. 1920-ci ilin yayında isə Xəzər dəniz qüvvələrinin tərkibinə daxil edilib. Azərbaycan Milli Hərbi Dəniz Qüvvələrinin yeni tarixi isə 1992-ci ildə keçmiş qırmızı bayraqlı Xəzər donanmasının bir hissəsinin Azərbaycana verilməsi ilə başlayıb. Bu sahədə peşəkar milli kadrların müstəqil Azərbaycana gətirilməsində, onların yetişdirilməsində, donanmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində ümumilli lider Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olub. İndi Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin kadr təminatını Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi həyata keçirir. Məktəb 1999-cu ildən etibarən NATO standartlarına uyğun 5 hərbi ixtisas üzrə zabit kadrlar hazırlayır. Azərbaycanın hərbi donanması 2000-ci ildən geniş hərbi təlimlərdə iştirak edir. Bu təlimlər hərbiçilərimizin peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, donanmanın gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirir. Dövlət başçısı, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun, o cümlədən hərbi dəniz qüvvələrinin daha da gücləndirilməsi, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, gündən günə qüdrətlənən Azərbaycan ordusu və onun hərbi dəniz qüvvələri ölkəmizə qarşı yönələn hər hansı bir həmləni dəf etməyə qadirdir.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Alfa. Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturmqraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tvnet, futbol bizdə izlənilir.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 57 qəpik, 100 rubl 2 manat 10 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 5,2% azalaraq 91,68 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,78% azalaraq 1 barelə görə 78,74 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,94% azalaraq 75,6 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTB birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,75% artaraq 2,7 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTB birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,2% artaraq 4,195 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,27% artaraq 61,1 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə. UEFA Çempionlar Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları keçirilir. 2-ci oyun günündə 2 qarşılaşma baş tutacaq. Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da sabah Danimarkada Orhusla üz-üzə gələcək. Saat 22-də isə Fenerbahçe İstanbulda Şturmu sınağa çəkəcək. Kəpəz futbolçusu Ümid Səmədovla müqaviləni yeniləyib, Sarı Göylərin yetirməsi olan müdafiəçi ilə 2028-ci ilin yayına dək sözləşmə imzalanıb. Ümid Səmədov Gəncə təmsilçisində ötən mövsüm ümumilikdə 27 oyun keçirib. Trabzonsporun danışıqların yekun mərhələsinə başladığı Məhəmməd Salah İstanbula gəlib. 34 yaşlı futbolçu istirahətdə olduğu Yunanıstanın Mikonos adasından xüsusi təyyarə ilə Atatürk Hava Limanına iniş edib. Yaxın müddət ərzində rəsmi açıqlamanın verilməsi gözlənilir. Erve Renner, Fild işi sahili millisinin baş məhçisi təyin edilib. 57 yaşlı Fransalı mütəxəssis 2014-2015-ci ildə də bu yığmaya rəhbərliyə edərək Afrika Millətlər Kubokunu qazanıb. Onun son iş yeri Tunis millisi olub. Qızıl Top mükafatını qazanmağa əsas namizədlərin yenilənmiş reytingi açıqlanıb. Siyahıya Manchester City-nin və İspaniya millisinin yarı müdafiəçisi Rodri başçılıq edir. İkinci pillədə Bavariyanın İngiltərəli hücumçusu Harry Kane, üçüncü sırada isə Barcelona'nın İspaniyalı futbolçusu Lamin Yamal yer alır. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız dalğanı dəyişməyin. Salamat qalın.

0: Xiaomi-də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturmqraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sosial şəbəkələr üçün yeni tələblər müəyyənləşdirildi. Dövlət agentliyinə sədr müavini təyin olundu. Məhəmməd Salah İstanbula iniş etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev qanunlarda edilən dəyişiklikləri imzalayıb. Sənədə əsasən məlumatların təqdim edilməməsi, gecikdirilməsi və ya təhrif olunmasına görə vəsfəli şəxslər 6-8 min, hüquqi şəxslər isə 15-30 min manata qədər cərim ediləcək. Bundan başqa 16-18 yaşlı istifadəçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunmaması, zərəri məzmunun qarşısının alınmaması, yaşın yoxlanılması, tələblərinin pozulması və fərdi məlumatlardan qanunsuz istifadəyə görə vəsfəli şəxslər 8-9 min, hüquqi şəxslər isə 35-40 min manata qədər cərimələnəcək. Qaydaların bir il ərzində təkrar pozulması halında cərimələr vəsfəli şəxslər üçün 10 min, hüquqi şəxslər üçün isə 50 min manata qədər artırılacaq. Qanun dərc edildiyi gündən 12 ay sonra qüvvəyə minəcək. Məmməd Nağı Əkbərov Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə Heyəti sədrinin müavini təyin edilib. Bununla bağlı Muxtar Respublikanın Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib. İpoteka və kredit zəmanət fondu satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsinin Məhəmməd Əsədov küçəsində yerləşən 204 yeni tam təmirli mənzili vətəndaşlara təqdim edib, yaşayış sahələri 1, 2 və 3 otaqlı olmaqla aylıq ödənişləri 620 manatdan başlayır. Yeni mənzillər seçim üçün avqustun 12-sində saat 15-dən açıq olacaq vətəndaşlar təqdim olunan yaşayış sahələrinin siyahısı ilə keçid vasitəsi ilə tanış ola bilərlər. Xocavəndə çatan sakinlərə evlərin açarları təqdim olunub, xatırladım ki, bu mərhələdə ümumilikdə 107 nəfərdən ibarət daha 27 ailə yola salınıb. Trabzonsporun danışıqların yekun mərhələsinə başladığı Məhəmməd Salah İstanbula gəlib, 34 yaşlı futbolçu istirahətdə olduğu Yunanıstanın Mikonos adasından xüsusi təyyarə ilə Atatürk Havalimanına iniş edib, yaxın müddət ərzində rəsmi açıqlamanın verilməsi gözlənilir. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin Fənərbahçe-Şturm oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq TVNET platformasının Sport TV kanalında yayımlanacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçmərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fənərbaxça-Şturm Qraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Civinet, futbol bizdə izlənilir.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sosial şəbəkələr üçün yeni tələblər müəyyənləşdirildi. Dövlət agentliyinə sədr müavini təyin olundu. Məhəmməd Salah İstanbula iniş etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev qanunlarda edilən dəyişiklikləri imzalayıb. Sənədə əsasən məlumatların təqdim edilməməsi, gecikdirilməsi və ya təhrif olunmasına görə vəzifəli şəxslər 6-8 min, hüquqi şəxslər isə 15-30 min manata qədər cərimə ediləcək. Bundan başqa 16-18 yaşlı istifadəçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunmaması, zərəri məzmunun qarşısının alınmaması, yaşın yoxlanılması, tələblərinin pozulması və fərdi məlumatlardan qanunsuz istifadəyə görə vəzifəli şəxslər 8-9 min, hüquqi şəxslər isə 35-40 min manata qədər cərimələnəcək. Qaydaların bir il ərzində təkrar pozulması halında cərimələr vəzifəli şəxslər üçün 10 min, hüquqi şəxslər üçün isə 50 min manata qədər artırılacaq. Qanun dərc edildiyi gündən 12 ay sonra qüvvəyə minəcək. Məmməd Nağa Əkbərov Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə Heyəti sədrinin müavini təyin edilib. Bundan bağlı Muxtar Respublikanın Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib. İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsinin Məhəmməd Əsədov küçəsində yerləşən 204 yeni tam təmirli mənzili vətəndaşlara təqdim edib yaşayış sahələri 1, 2 və 3 otaqlı olmaqla aylıq ödənişləri 620 manatdan başlayır. Yeni mənzillər seçim üçün avqustun 12-sində saat 15-dən açıq olacaq. Xocavəndə çatan sakinlərə evlərin açarları təqdim olunub, xatırladım ki, bu mərhələdə ümumilikdə 107 nəfərdən ibarət daha 27 ailə yola salınıb. Trabzonsporun danışıqların yekun mərhələsinə başladığı Məhəmməd Salah İstanbula gəlib, 34 yaşlı futbolçu istirahətdə olduğu Yunanıstanın Mikonos adasından xüsusi təyyarə ilə Atatürk Havalimanına iniş eləyib, yaxın müddət ərzində rəsmi açıqlamanın verilməsi gözlənilir. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin Fənərbahçı Şturm oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq TVNET platformasının Sport TV kanalında yayımlanacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Tural Qara. Ötən gün ölkə ərazisində qeyd alınan 46 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 17 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 104 borçlu şəxs qismində axtarışda olan 80 nəfər saxlanılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 20 qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 8 fakt müəyyən edilib. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarış aparılan 4 nəfər tapılaraq təhvil verilib. Həmçinin dələduzluğa görə axtarışda olan 4 nəfər istintaqa verilib. Ötən gün çəkisi 38 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb, o cümlədən yabanalda bitmiş 2,3 ton çəkidə 8026 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 1 tapança, 1 qumbara, 5 tüfəng və 96 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar eləyərək götürüblər. Paytaxtın Yasamalı rayonunda bədbəxt hadisə baş verib, 35 yaşlı Rəhman Hüseynli fəhlə işlədiyi vaxt qəfil özünü pis hiss eləyib, o hadisə yerində dünyasını dəyişib, ilkin ehtimala görə Rəhman Hüseynli ürək çatışmazlığından vəfat eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Hörümçək Adam 4 yeni gün filmi cəmi 6 günə dünya üzrə 1 milyard dollar gəlir əldə edib. Bu, tarixdə ikinci ən yaxşı nəticədir. ABŞ kinoteatrlarında Hörümçək Adam 4 407 milyon dollar gəlir əldə edərək bu göstəriciyə ən qısa müddətdə cəmi 4 günə çatmaqla yeni rekord müəyyənləşdirib. Tom Cruise-un baş rolda çəkildiyi digər filminin xronometrajı 2 saat 40 dəqiqə olacaq. Filmin rəsmi büdcəsi 125 milyon dollardır. Burada Tom Cruise-la yanaşı Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman və Riz Ahmed də rol alırlar. Premyera 2 oktyabra planlaşdırılıb. Jafar Jackson yeni layihəyə qoşulub. Michael bioqrafik filmindən sonra aktyor Super Max adlı həbsxana trillerində rol alacaq. Filmin rejissoru David Gordon Green-dir. Ekran işində Jafar Jackson-a Will Smith və Anna Sofia Robb tərəf müqabilə olacaqlar.
1: Radio Kadr.

0: Umiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-ədək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin, məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Radiosu. Sosial şəbəkələrlə bağlı yeni tələblər qüvvəyə mindi. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Ax, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı yeni tələblərin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev qanunlarda edilən dəyişiklikləri imzalayıb. Sənədə əsasən məlumatların təqdim edilməməsi, gecikdirilməsi və ya təhrif olunmasına görə vəzifəli şəxslər 6-8 min, hüquqi şəxslər isə 15-30 min manata qədər cərimə ediləcək. Bundan başqa 16-18 yaşlı istifadəçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunmaması, zərəri məzmunun qarşısının alınmaması, yaşın yoxlanılması tələblərinin pozulması və fərdi məlumatlardan qanunsuz istifadəyə görə vəzifəli şəxslər 8-9 min, hüquqi şəxslər isə 35-40 min manata qədər cərimələnəcək. Dövlət başçısının imzaladığı digər fərmanların dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına dəyişiklik təsdiqlənib. Xocavəndə yola salınan növbəti köç karvanı ünvana çatıb, xatırladım ki, bu mərhələdə ümumilikdə 107 nəfərdən ibarət daha 27 ailə yola salınıb. Naxçıvanda İrandan Böyük Britaniyaya qarışıq ərzaq yük aparan nəqliyyat vasitəsində gömrük yoxlaması aparılıb, nəticədə avtomobildə kustar üsulla düzəldilən gizli saxlanış yerindən külli miqdarda, yəni 4 kilogram 500 qram narkotik vasitə tiryək aşkarlanıb. Aparılan təhlillərə əsasən yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə səbəb olan əsas amillərdən biri də hərəkət zamanı təhlükəsiz ara məsafəsinin qorunmamasıdır. Bundan bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Sürücülər nəzərə almalıdırlar ki, təhlükəsiz ara məsafəsi sabit göstərici deyil. O, hərəkət sürətinə, yolun vəziyyətinə, hava şəraitinə, görünmə məsafəsinə və nəqliyyat axınının intensivliyinə uyğun müəyyən edilməlidir. Qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə saxlanılan ara məsafəsi elə olmalıdır ki, qəfil əyləcləmə, gözlənilməz maneənin yaranması və ya digər təhlükəli vəziyyət zamanı sürücünün vəziyyətini düzgün qiymətləndirməsi, vaxtında reaksiya verməsi və nəqliyyat vasitəsini təhlükəsiz şəkildə saxlaması mümkün olsun. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün sürücüləri təhlükəsiz ara məsafəsinin qorunmasına xüsusi diqqət yetirməyə, qəza riskini artıran davranışlardan çəkinməyə və sükan arxasında daim məsuliyyətli davranmağa çağırır.
0: Ukrayna Müdafiə Qüvvələri Rusiya ordusunun bir sıra hərbi obyektlərinə zərbələr endirib, Zaporojye, Donetsk və Rusiyanın Kursk vilayətində pilotsuz uçuş aparatlarının idarə etmə məntəqələri vurulub. Trabzonsporun danışıqların yekun mərhələsinə başladığı Məhəmməd Salah İstanbula gəlib, 34 yaşlı futbolçu istirahətdə olduğu Yunanıstanın Mikonos adasından xüsusi təyyarə ilə Atatürk Hava Limanına iniş eləyib, yaxın müddət ərzində rəsmi açıqlamanın verilməsi gözlənilir. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, Fənərbahçe Şturm oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq TVNET platformasının Sport TV kanalında yayımlanacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25,

gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 7500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 57 qəpik, 100 rubl 2 manat 10 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 5,2% azalaraq 91,68 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,78% azalaraq 1 barelə görə 78,74 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,94% azalaraq 75,6 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,75% artaraq 2,7 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,2% artaraq 4,195 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,27% artaraq 61,1 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıdır, aparıcı mənəm, Emin İsazadə. UEFA Çempionlar Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları keçirilir. 2-ci oyun günündə 2 qarşılaşma başlayacaq. Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da sabah Danimarkada Orhusla üzə gələcək. Saat 22-də isə Fenerbahçe İstanbulda Şturmu sınağa çəkəcək. Kəpəz futbolçusu Ümid Səmədovla müqaviləni yeniləyib, Sarı Göylərin yetirməsi olan müdafiəçi ilə 2028-ci ilin yayına dək sözləşmə imzalanıb. Ümid Səmədov Gəncə təmsilçisində ötən mövsüm ümumilikdə 27 oyun keçirib. Trabzonsporun danışıqların yekun mərhələsinə başladığı Məhəmməd Salah İstanbula gəlib. 34 yaşlı futbolçu istirahətdə olduğu Yunanıstanın Mikonos adasından xüsusi təyyarə ilə Atatürk Hava Limanına iniş edib. Yaxın müddət ərzində rəsmi açıqlamanın verilməsi gözlənilir. Erve Renner, fil dişi sahili millisinin baş məhçisi təyin edilib. 57 yaşlı Fransalı mütəxəssis 2014-2015-ci ildə də bu yığmaya rəhbərliyə edərək Afrika Millətlər Kubokunu qazanıb. Onun son iş yeri Tunis millisi olub. Qızıl top mükafatını qazanmağa əsas namizədlərin yenilənmiş reytingi açıqlanıb. Siyahıya Manchester City-nin və İspaniya millisinin yarı müdafiəçisi Rodri başçılıq edir. İkinci pillədə Bavariyanın İngiltərəli hücumçusu Harry Kane, üçüncü sırada isə Barcelona'nın İspaniyalı futbolçusu Lamin Yamal yer alır. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız, dalğanı dəyişməyin. Salamat qalın.

0: Omid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% edək endirimlə. Kampaniya bütün Omid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır. Omid,
1: xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
8: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: mövzusu.
1: Sosial şəbəkələr üçün yeni tələblər müəyyənləşdirildi. Dövlət agentliyinə sədr müavini təyin olundu. Məhəmməd Salah Trabzonsporda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev qanunlarda dəyişiklik edib. Sənədə əsasən məlumatların təqdim edilməməsi, gecikdirilməsi və ya təhrif olunmasına görə vəzifəli şəxslər 6-8 min, hüquqi şəxslər isə 15-30 min manata qədər cərimə ediləcək. Bundan başqa 16-18 yaşlı istifadəçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunmaması, zərəri məzmunun qarşısının alınmaması, yaşın yoxlanılması tələblərinin pozulması və fərdi məlumatlardan qanunsuz istifadəyə görə vəzifəli şəxslər 8-9 min, hüquqi şəxslər isə 35-40 min manat cərimələnəcək. Qaydaların bir il ərzində təkrar pozulması halında cərimələr vəzifəli şəxslər üçün 10 min, hüquqi şəxslər üçün isə 50 minə qədər artırılacaq. Məmməd Nağı Əkbərov Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədrinin müavini təyin edilib. Bundan bağlı Muxtar Respublikanın Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib. Sabah ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 14 vaqon buğda göndəriləcək. Qatar saat 11-də Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. İpoteka və kredit zəmanət fondu satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsinin Məhəmməd Əsədov küçəsində yerləşən 204 yeni tam təmirli mənzili vətəndaşlara təqdim edib. Yaşayış sahələri 1-2 və 3 otaqlı olmaqla aylıq ödənişləri 620 manatdan başlayır. Yeni mənzillər seçim üçün avqustun 12-sində saat 15-dən açıq olacaq. Trabzonsporun danışıqların yekun mərhələsinə başladığı Məhəmməd Salah İstanbula gəlib 34 yaşlı futbolçu istirahətdə olduğu Yunanıstanın Mikonos adasından xüsusi təyyarə ilə Atatürk Hava Limanına iniş eləmişdi. Yaxın müddət ərzində rəsmi açıqlamanın verilməsi gözlənilir. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin Fenerbahçe-Şturm oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq TVNET platformasının Sport TV kanalında yayımlanacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz

34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, yardımlı, lerik Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçmərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

5 avqust Azərbaycan Hərbi Donanması günüdür. 1919-cu ildə yaradılmış Azərbaycan Hərbi Dəniz Donanmasına Qars, Ərdahan qayıqları, Astrabat, Göytəpə poçt gəmiləri, Araz hidroqrafik gəmisi və Bayıl liman daşıyıcı gəmisi daxil idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra donanma Sovet Azərbaycanının Qırmızı Donanması adlandırılıb. 1920-ci ilin yayında isə Xəzər Dəniz Qüvvələrinin tərkibinə daxil edilib. Azərbaycan Milli Hərbi Dəniz Qüvvələrinin yeni tarixi isə 1992-ci ildə keçmiş qırmızı bayraqlı Xəzər donanmasının bir hissəsinin Azərbaycana verilməsi ilə başlayıb. Bu sahədə peşəkar milli kadrların müstəqil Azərbaycana gətirilməsində, onların yetişdirilməsində, donanmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində ümumilli lider Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olub. İndi Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin kadr təminatını Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi həyata keçirir. Məktəb 1999-cu ildən etibarən NATO standartlarına uyğun 5 hərbi ixtisas üzrə zabit kadrlar hazırlayır. Azərbaycanın hərbi donanması 2000-ci ildən geniş hərbi təlimlərdə iştirak edir. Bu təlimlər hərbiçilərimizin peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, donanmanın gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirir. Dövlət başçısı, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun, o cümlədən hərbi dəniz qüvvələrinin daha da gücləndirilməsi, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, gündən günə qüdrətlənən Azərbaycan ordusu və onun hərbi dəniz qüvvələri ölkəmizə qarşı yönələn hər hansı bir həmləni dəf etməyə qadirdir.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
5: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturmqraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Sosial şəbəkələr üçün yeni tələblər müəyyənləşdirildi. Dövlət agentliyinə sədr müavini təyin olundu. Məhəmməd Salah Trabzonsporda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev qanunlarda dəyişiklik edib. Sənədə əsasən məlumatların təqdim edilməməsi, gecikdirilməsi və ya təhrif olunmasına görə vəzifəli şəxslər 6-8 min, hüquqi şəxslər isə 15-30 min manata qədər cərimə ediləcək. Bundan başqa 16-18 yaşlı istifadəçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunmaması, zərəri məzmunun qarşısının alınmaması, yaşın yoxlanılması tələblərinin pozulması və fərdi məlumatlardan qanunsuz istifadəyə görə vəzifəli şəxslər 8-9 min, hüquqi şəxslər isə 35-40 min manat cərimələnəcək. Qaydaların bir il ərzində təkrar pozulması halında cərimələr vəzifəli şəxslər üçün 10 min, hüquqi şəxslər üçün isə 50 minə qədər artırılacaq. Məmməd Nağı Əkbərov Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədrinin müavini təyin edilib, bununla bağlı Muxtar Respublikanın Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib. Sabah ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 14 vaqon buğda göndəriləcək. Qatar saat 11-də Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. İpoteka və kredit zəmanət fondu satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsinin Məhəmməd Əsədov küçəsində yerləşən 204 yeni tam təmirli mənzili vətəndaşlara təqdim edib. Yaşayış sahələri 1-2 və 3 otaqlı olmaqla aylıq ödənişləri 620 manatdan başlayır. Yeni mənzillər seçim üçün avqustun 12-sində saat 15-dən açıq olacaq. Trabzonsporun danışıqların yekun mərhələsinə başladığı Məhəmməd Salah İstanbula gəlib 34 yaşlı. Futbolçu istirahətdə olduğu Yunanıstanın Mikonos adasından xüsusi təyyarə ilə Atatürk Hava Limanına iniş eləmişdi. Yaxın müddət ərzində rəsmi açıqlamanın verilməsi gözlənilir. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin Fenerbahçe-Şturm oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq TVNET platformasının Sport TV kanalında yayımlanacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple-ın bu payız təqdim etməsi gözlənilən iPhone 18 Pro və iPhone 18 Pro Max modellərinin qiymətinin əvvəlki nəsillə müqayisədə $300 qədər bahalaşa biləcəyi iddia olunur. Buna əsas səbəb 2 nanometrik yeni A20 Pro çipinin istehsal xərclərinin və yaddaş komponentlərinin qiymətinin artmasıdır. Şirkət hələlik qiymətlərlə bağlı rəsmi açıqlama verməsə də, proqnozlar təsdiqlənərsə, iPhone 18 Pro seriyası Apple tarixinin ən bahalı iPhone modelləri olacaq. Samsung yeni Galaxy F70 Pro 5G-ni təqdim edib. Smartfon 120 Hz yenilənmə tezliyinə malik 6.7 düymlük Super AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 3 prosesoru, optik sabitləşdirməli 50 megapiksel əsas kamera və 12 megapiksel ön kamera ilə təchiz olunub. Cihaz 6000 mAh batareya, 45 volt sürətli enerji doldurma dəstəyi ilə gəlir. Samsung model üçün 6 il proqram və təhlükəsizlik yeniləmələri vəd edir. Galaxy F70 Pro 5G-nin başlanğıc qiyməti isə $272. Snap-in yeni AR eynəkləri sentyabrda satışa çıxır. Cihaz hazırda ön sifarişə açıqdır və 16 sentyabr tarixində satışa çıxacaq. ABŞ-də $2,195 qiymətə satılacaq yeni AR eynəkləri Snap-in son 10 ildən artıq müddətdə üzərində çalışdığı ən mühüm layihələrdən biri hesab olunur. Spex adlanan cihaz gələcəyin kompüter olmağa namizəd göstərilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Omid'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% edək endirimlə. Kampaniya bütün Omid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır. Omid,
1: xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında UEFA Çempionlar Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturmqraz oyunu Avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Ligasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
10: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
11: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

İlk xəbər radiosu. Dövlət proqramına dəyişiklik təsdiqləndi. Regionda yeni geosiyasi reallıq formalaşıb. Prezidentin köməkçisi danışdı. Çempionlar Liqasında növbəti sınaq Fenerbahçe meydanda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət başçısının imzaladığı fərmandan dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına dəyişiklik təsdiqlənib. Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi yalnız kağız üzərində yazılmış bəyanatdan ibarət deyil. Azərbaycan bunu əməli addımlarla sübut eləyib. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev danışıb. Cənubi Qafqazda hazırda sülh hökm sürür. Əgər Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi davam eləsəydi, qonşularımızda baş verən bu münaqişələrin qığılcımları regionumuzda da çaxnaşmaya səbəb ola bilərdi. Ermənistan tərəfinin də yeni geosiyasi reallığı qəbul edərək siyasətini bu istiqamətdə formalaşdırdığının fərqindəyik. Onlar da anlayırlar ki, işğal siyasəti əslində uzun illər ərzində özlərini əsir vəziyyətdə saxlayıb və bunun yanlış yol olduğunu dərk ediblər. Ermənistan öz inkişafı üçün Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin nə dərəcədə vacib olduğunu artıq qəbul edir, deyə prezidentin köməkçisi vurğulayıb. Naxçıvanda İrandan Böyük Britaniyaya qarşı ərzaq yük aparan nəqliyyat vasitəsində gömrük yoxlanılması aparılıb, nəticədə avtomobildə qustar üsulla düzəldilmiş gizli saxlanış yerindən külli miqdarda 4 kilogram 500 qram narkotik vasitə tiryək aşkar edilib. Ali məktəblərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçiminin keçiriləcəyi tarix məlum olub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses 12-19 avqust aralığında aparılacaq. Bakının Təbriz küçəsində metronun Nəriman-Nərimanov stansiyası ətrafında aparılan təmir işləri ilə əlaqədar 24 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə bildirilib ki, təmir başa çatana qədər marşrutun son dayanacağı Ağa-Nemətulla küçəsində olacaq. Avtobuslar Bakıxanov istiqamətində Ağa-Nemətulla, Fətəli-Xankoyski və Əhməd Rəcəbli küçələri ilə hərəkət edəcəklər. İran prezidenti Məsud Pezeşkyan Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri Xəlil Əl-Həyya ilə telefon danışığında İranın Qəzza zolağı üzrə davam edən danışıqlarda hərəkatın mövqeyini dəstəkləyəcəyini bildirib. Xatırladım ki, ötən həftə ABŞ prezidenti Donald Trump bəyan eləyib ki, Həmas sülh şurası eləcə də Misir, Qətər və Türkiyə ilə danışıqlardan sonra tərk silah olmağa razılaşıb. İsrail isə Həmas təm tərk silah edilənə qədər qoşunların çıxarmayacağını bildirir. Fələstin qruplaşması isə yalnız İsrail qüvvələri çıxarıldıqdan sonra tərk silah olacağını iddia eləyir. 1-ci liqada çıxış eləyən Cəbrayıl 2-ci liqanın iştirakçısı Quba futbol komandalarının adları dəyişdirilib. Cəbrayıl yarışlarda Gəncəbasar, Quba isə Hypers adı altında mübarizə aparacaq. Hər iki klubun ad dəyişikliyi ilə bağlı bütün sənədləşmə işləri başa çatdırılıb və zəruri sənədlər Peşəkar Futbol Liqasına təqdim edilib. Yeri gəlmişkən, futbol sevərlər üçün vacib bir xatırlatma deyim. Diqqətlər bu axşam UEFA Çempionlar Liqasına yönələcək. Azərbaycanlı azarkeşlərin də maraqla gözlədiyi 3-cü təsnifat mərhələsinin Fenerbahçe-Şturm qarşılaşması ölkəmizdə eksklüziv olaraq TVNET platformasının Sport TV kanalında canlı yayımlanacaq. Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin. Efirimiz Kazım Süpanın təqdimatında evə qayıdanlar klubu ilə davam edəcək. Real FM.

0: iş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, əziz Real FM dinləyiciləri, Evə Qaydanlar klubu başlayır. Mən Kazım Süpan, hər zaman olduğu kimi bu axşamda sizinləyəm. Bugün avqust ayının 5-idir. Əgər bu tarix sizin üçün xüsusi və əlamətdar bir gündürsə, məsəl üçün ad gününüzdürsə, və yaxud da ki, sevdiyiniz bir hadisənin il dönümüdürsə, mən sizi sadəcə ürəkdən təbrik edirəm, ürəyinizdə özəl yeri olan bir gündürsə bugün, bütün gözəl arzularımız sizin üçündür, hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun. Yox, əgər bugün sizin üçün adi bir gündürsə, onda gəlin onu birlikdə fərqli və maraqlı edək, çünki bu axşam sizin üçün bir-birindən gözəl mahnılar seçmişik, maraqlı xəbərlərimiz var və ən əsası birlikdə söhbət edəcəyimiz müzakirəli bir mövzumuz var. Deyirlər ki, insanı yaşadan arzulardır. Hər birimizin ürəyində böyük və ya kiçik arzular var. Zaman keçdikcə, əlbəttə onlar dəyişir. Hər yaş həddinə uyğun insanın arzuları olur və bəzən uşaqlıq arzularımız olur, bəzənsə həyat bizə tamam başqa arzular gətirir. Bugünkü sualım belədir. Əgər elə indi bir arzunuz dərhal gerçəkləşəcək olsaydı, ilk hansı arzunuzun həyata keçməsini istərdiniz? Dediyim kimi, insan həyatında arzular çoxdur. 2, 3, 4, 5, bəlkə onlarla arzumuz var. Amma bugün, bu dəqiqə bir arzunuzun gerçəkləşəcəyi olsaydı, belə bir şans verilsəydi sizə, ilk hansı arzunuzun həyata keçməsini istərdiniz? Sizi dinləməyə hazırıq. Bizə şəhər nömrəmizdən zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 bizim şəhər nömrəmizdir. Bizim WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Hörməti dinləyicilərimiz, buyurun, bizə yaza bilərsiniz. Biz 077-710-7107 nömrəsindəyik. Yazın, zəng edin, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Gəlin bu axşamı birlikdə daha səmimi, daha maraqlı və daha yadda qalan edək. Evə Qaydanlar klubu başladı, hörmətli dinləyəcəmiz. Və bugün sizə çox maraqlı xəbərlər də hazırlamışam. Müxtəlif mövzularda və günün aktual xəbərləri də nə olacaqsa, onu da sizə çatdıracam, hörmətli dinləyicilərimiz. Və ənənəvi olaraq, əlbəttə biz bu saatlar daha çox tıxacları ilə zəngin olduğu üçün elə paytaxtda hansı istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunur, başlıqlı xəbərlər başlamaq istəyirik və bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yayıb. Belə ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəzi istiqamətində, Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznəf dairəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyadı prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Ziya Bünyadı prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Ziya Bünyadı prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadı prospekti istiqamətində 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadı prospekti istiqamətində Üzeyir Hacı Bəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda paytaxt Bakıda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Yolunuz açıq olsun, ən yaxşı mahnılarla bərabərliyimizi davam etdiririk. Siz bizdə qalın və günün yorğunluğunu elə bizimlə çıxardın, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz haqqında sizə bir daha danışmaq istəyirəm. Mövzumuz bugün arzularla bağlıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Deyirlər, insanı yaşadan ümiddir. Ümidi yaşadan isə arzular maraqlıdır. Əgər bu dəqiqə qarşınıza bir fürsət çıxsaydı və cəmi bir arzunuz gerçəkləşəcək olsaydı, seçiminiz hansı olardı? Hansı arzunuzun yerinə yetməsini istərdiniz? Bax, bugün biz bu barədə danışırıq. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz və bizim şəhər nömrəmiz də var 404-15-94. Maraqlı xəbərlər, yaxşı musiqilər və əlbəttə ki, sizin mesajlarınız və zəngləriniz bu axşama maraq qatacaq. Odur ki, aramıza xoş gəlmişsiniz, klubumuza xoş gəlmişsiniz. Evə Qaydanlar klubu yenə çox yaxşı mahnı fasiləsi ilə davam edir, hörmətli dinləyicimiz. Və bu anda mən istəyirəm sizə İlqarə Kazımovanı səsləndirim. Onun son yeni uğurlu çalışması Gəlmə Daha hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda.

0: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.
1: Həyat qədər real, Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir. Axşamınız bir daha xeyir olsun, hörməti dinləyicilərimiz. Bizə yeni qoşulanlar, aramıza xoş gəlmişsiniz. Siz Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bugün mövzumuz maraqlıdır, düşündürücüdür. Bəzən illərlə bir arzu üçün çalışırıq. Bəzənsə elə arzular var ki, onları heç kimə demirik, ürəyimizdə saxlayırıq. Bugün o gizli arzunu bizimlə bölüşə bilərsinizmi? Sualım bugün budur ki, gerçəkləşəcək olsaydı, bax bugün bu dəqiqə belə bir fürsət çıxsaydı qarşınıza, hansı arzunuzu birinci gerçəkləşməsini istərdiniz? Çünki insan həyatında arzular çoxdur, onlarla onun arzuları olur, amma elə bir arzu var ki, onun ən birinci məhz onun gerçəkləşməsini istəyir. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz hörməti dinləyicilərimiz. 077-710-71-07 nömrəsindəyik və bizim telefon nömrəmiz də var. Gəlin danışaq, söhbət edək, bir-birimizdən ünsiyyət quraq. 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng etməklə buyurun, mövzu ilə bağlı danışa bilərsiniz. Mən sizə ənənəvi olaraq verilişimizin sponsoru haqqında indi məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı məlumat üçün 08-09 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bax, məsəl üçün elə verişimizin sponsorundan danışdım. Elə insanlar var ki, bizi dinləyənlər arasında arzularından biri odur ki, onun öz evi olsun və birinci elə məhz bu arzunu istəyir həyatında gerçəkləşsin. Artıq bezib kirayədə qalmaqdan və istəyir ki, öz evi olsun. Çox gözəl arzudur və bizi dinləyənlər arasında əgər ki, məhz belə arzusu olanlar varsa, dualarımız sizinlədir. İnşallah ki, arzunuz gerçək olar. Mənim tək arzum odur ki, valideynlərim həmişə sağlam və yanımda olsunlar. Başqa heç nə lazım deyil. Çox gözəl bir arzudur. Ən saf, hətta deyərdim, ən təmiz arzulardan biridir. Çünki ailə hər şeydir. Dinləyicimizə və onun valideynlərinə uzun ömür və möhkəm can sağlığı arzuluruq. Biz siz elə insanlar var ki, həyatda soruşanda ki, arzun nədir? Birinci deyir ki, pul, dövlət, nə bilim, ev, şan, şöhrət. Amma diqqətlə düşünəndə başa düşürsən ki, bu dediklərinin heç bir mənası olmur. Əgər sənin canın sağlam deyilsə, əgər sənin yaxınlarının, əzizlərinin canı sağlam deyilsə, ona görə Allaha dua edərkən birinci hər zaman can sağlığını arzulayın. Digərləri onsuz da olacaq və dediyim kimi, əgər sənin pulun varsa, sənin imkanın varsa, amma sənin canın sağlam deyilsə, o pulun da heç bir mənası və dəyəri qalmır. Salam, istəyərdim ki, dünyadakı bütün xəstəliklər, xüsusən də çarəsi tapılmayan xəstəliklər bir dəfəli yox olsun. Çox gözəl arzudur. Bugün bir çox insanlar dünyadan məhz bu çarəsi tapılmayan xəstəliklərə görə dünyadan köçürlər, vaxtsız köçürlər. Təşəkkür edirəm bu mesaja görə. Telefon xəttimiz açıqdır. Bizə zəng də edə bilərsiniz mövzuyla bağlı. 404-15-94 və WhatsApp nömrəmiz 077-710-71-07-dir. Həyatda ilk arzum əgər dərhal gerçəkləşsəydi, istərdim ki, dünyada ümumiyyətlə həmişə firavanlıq olsun, əminamanlıq olsun, hər yerdə sülh olsun, çox təsirli və dərin bir arzudur. Kağız üzərində deyil, gerçəkdə həqiqətən də ürəklə düşünəndə yəni çox gözəl bir arzudur və düşünürəm ki, bu arzu təkcə bir insan üçün deyil, ümumiyyətlə bir bəşəriyyət üçün yerinə yetən bir arzudur. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Mənim arzum odur ki, özümə nəhayət ki, istədiyim avtomobili alım. İnşallah, əgər işləyirsinizsə, əlbəttə çox çətindir avtomobilsiz hərəkət etmək. İnşallah, inşallah arzularımız sonsuzdur, gerçek olması dileğiyle. Buyurun siz de yazabilirsiniz bize. 077 710 7107 nömrəsindeyik. Bizim demeli şehir nömrəmiz de var, 404 1594 şehir nömrəsindeyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Birazdan mən sizə çox maraqlı bir xəbər çatdıracağım. Demeli... bilirsiniz de zaman zaman yəqin sizin de eşitdiyiniz, karşınıza çıxan zaman səyahəti deyə bir söz var. Yəni sanki bu insan 200 il bundan öncə gəlib bu günümüzə çıxıb və yaxud da ki insan keçmişdə müasir bir insan deyək ki, və yaxud da foto şəkillərdən yəqin görmüşsünüz, 1900 deyək ki, elə bir ildir ki, 20-ci il, 10-cu il və yaxud da ki, 1800 neçənci il o vaxt heç fotoaparat icad olunmamışdı, amma foto şəkil məhz o ilə məxsusdur, amma şəkildəki bir insanın əlində fotoaparat var. O insanın gələcəkdən gəldiyi söylənir, yəni zaman səyahəti. Bu barədə danışacağım mən sizə. Zaman səyahəti nədir? Mövcuddur mu? Həqiqətən mümkündür mü ümumiyyətlə zaman səyahəti? Bu barədə mən sizə birazdan hələlik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Mahnı fasiləsindən sonra biz reklamlara bağlanacağıq. Reklamlardan sonra isə bərabərimiz davam edir. Bizə zəng etməyi unutmayın. 404 1594 və WhatsApp nömrəmiz 077 710 7107. Əgər bugün bir fürsət olsaydı ki, ilk arzunuz, hansısa bir arzunuz gerçəkləşsin, o hansı arzu olardı? Bunu istəyirəm bugün dilə gətirəsiniz və söhbət edək bu barədə hörmətli dinləyicilərimiz. Arzularınızın gerçək olması diləyilə. Aleyna Tilki oxuyur hal-hazırda Real FM-də. Cavabsız çınlama Real FM-də. Xoş axşamlar.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturmqraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Bilmək olmaz, bəlkə dünyaya bir də gəldik, elə insanlar var ki, onların arzularından biri də məhz budur, həyatı doya-doya yaşamaq və həyatı bir neçə dəfə yaşamaq və təbii ki, indi faktlar olmasa da, yəni çünki biz obri dünyadan bəlkə də insanın yeganə tapa bilmədiyi cavab obri dünyada necə baş verir həyat, ümumiyyətlə varmı, yoxmu, biz dünyamızı dəyişəndən sonra hara gedirik, bu kimi sualların cavabı hələ ki yoxdur, yəni insan hər şey yaradıb, insan hər şeyə qadirdir, amma yeganə məhz bunun cavabını tapa bilməyib, yəni ona görə də bilmək olmaz. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bugün sualım sizə belədir ki, əgər bugün bir fürsət olsaydı və bugün onlarla arzunuzdan birinin gerçəkləşməsi olsaydı, hansı arzunuzun birinci yerinə yetməsini istərdiniz? Arzular insanın, həm də deyərdim ki, özünü tanımasının da bir yoludur. Çünki nə istədiyimiz əslində kim olduğumuzu göstərir. Bəs siz bugün nə istəyirsiniz və onlarla arzunuzdan bugün ilk hansı arzunuzun yerinə yetməsini istərdiniz? Salam, ən böyük arzum 43 yaşım var, xərçəng xəstəsiyəm, tezliklə sağalmağım, ən böyük arzum var. Var dövlət boş şeydir, əsas can sağlığıdır. Tamamilə razıyam sizinlə, hörməti 41-41. Az öncə mən bu barədə danışdım və söylədim ki, elə insanlar var ki, arzulardan danışarkən özünə çoxlu pul arzulayır, özünə şan, şöhrət, gözəl həyat, bahalı həyat, bahalı avtomobil, nə bilim, şəhərin mərkəzində ev, amma hər şeydən önəmli özünüzə can sağlığı arzulayın. Bu sadaladıqlarımın zaman keçir, anlayırsan ki, heç bir mənası və dəyəri yoxdur. Əlbəttə, yaxşı yaşamaq, gözəl yaşamaq, istədiyin bir şeyi anında almaq, nə bilim və s. və yaxud bunlar çox gözəldir, hörmətli dinləyicilərimiz, amma əsas can sağlığıdır və məyəqə ki, insanın ən böyük xoşbəxtliyi onun canının sağlam olmasıdır və əlbəttə ki, əzizlərinin, doğmalarının. Salam, ilk diləyim Amerikaya, Floridaya köçə bilməkdir, orada uşaqlarıma və özümə gözəl gələcək qurmaq. Sizin 2009-dan bəri fanatınız, çox sağ olun, hörmətli 1267 nömrəli abunəçi, minnətdaram. Biraz fanat sözünü xoşlamıram, dinləyicim deyə bilərsiniz. Çünki indi, ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, aparıcı nədir, fanat nədir? Yəni, fanat olar, müğənninin fanatı olar. Aparıcı sevənləri, dinləyiciləri ola bilər. Çox sağ olun, hörmətli 1267 oxu qaldı sizin bu möhtəşəm arzunuza. Amerikaya köçmək, Floridaya köçmək və bu gözəl arzudur. İnşallah ki, arzunuz gerçək olsun. Biz davam edirik. Bizə yaza bilərsiniz. 077-710-7107 bizim WhatsApp nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Və şəhər nömrəmiz 404-1594. Buyurun, yazın, göndərin və bərabər biz bu mövzunu müzakirə edək. Mövzumuz budur. Əgər bugün belə bir imkan, belə bir fürsət olsaydı ki, siz ilk bir arzunuzu daha doğrusu reallaşdırasınız, o arzunuz, ilk arzunuz hansı olardı ki, onlarla arzunun içindən birinci o yerinə yetsin. Bax, bugün bu mövzunu müzakirə edirik. Biraz keçmişə aparacağım sizi indi, səsləndirəcəyim mahnı ilə hörməti dinləyəcəyimiz. Bu mahnını hamı tanıyır, hamı sevir və tam bir radio mahnısı deyərdim, tam bir avtomobil mahnısı. Radioya biraz da səs verin, dənizə gedənlər, dənizdən qayıdanlar, nə bilim, xoş istirahətlər hər birinizə bu mahnı ilə düşünürəm ki, biraz daha istirahətinizə istirahət qatmış olacaqsınız. Bailamos, Enrique Iglesias, hal-hazırda Real FM-də.

0: Umiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
5: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet. Futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: Radiosu. Dövlət proqramına dəyişiklik təsdiqləndi. Regionda yeni geosiyasi reallıq formalaşıb. Prezidentin köməkçisi danışdı. Çempionlar Liqasında növbəti sınaq Fənərbahçe meydanda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına dəyişiklik təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi yalnız kağız üzərində yazılmış bəyanatdan ibarət deyil. Azərbaycan bunu əməli addımlarla da sübut eləyib. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev danışıb. Cənubi Qafqazda hazırda sülh hökm sürür. Əgər Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi davam eləsəydi, qonşularımızda baş verən bu münaqişələrin qığılcımları regionumuza da sıçraya bilərdi. Ermənistan tərəfinin də yeni geosiyasi reallığı qəbul edərək siyasətini bu istiqamətdə formalaşdırdığının fərqindəyik. Onlar da anlayıblar ki, işğal siyasəti əslində uzun illər ərzində özlərini əsir vəziyyətdə saxlayıb və bunun yanlış yol olduğunu dərk ediblər. Ermənistan öz inkişafı üçün Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin nə dərəcədə vacib olduğunu artıq qəbul edir, deyə prezidentin köməkçisi vurğulayıb. Naxçıvanda İrandan Böyük Britaniyaya qarışıq ərzaq yük aparan nəqliyyat vasitəsində gömrük yoxlanılması aparılıb, nəticədə avtomobildə kustar üsulla düzəldilmiş gizli saxlanış yerindən külli miqdarda, yəni 4 kg 500 gram narkotik vasitə tiryək aşkar edilib. Ali məktəblərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçiminin keçiriləcəyi tarix məlum olub, Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses 12-19 avqust aralığında aparılacaq. Bakının Təbriz küçəsində metronun Nəriman Nərmanov stansiyası ətrafında aparılan təmir işləri ilə əlaqədar 24 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə təmir başa çatana qədər marşrutun son dayanacağı Ağa Nemətullah küçəsində olacaq. Avtobuslar Bakıxanov istiqamətində Ağa Nemətullah, Fətəli Xan Xoyski və Əhməd Rəcəbli küçələri ilə hərəkət eləyəcək. 1-ci liqada çıxış eləyən Cəbrayıl 2-ci liqanın iştirakçısı Quba futbol komandalarının adları dəyişdirilib. Cəbrayıl yarışlarda Gəncə Basar, Quba isə Hypers adı altında mübarizə aparacaq. Hər iki klubun ad dəyişikliyi ilə bağlı bütün sənədləşmə işləri başa çatdırılıb və zəruri sənədlər Peşəkar Futbol Liqasına təqdim edilib. Yeri gəlmişkən futbol sevərlər üçün vacib bir xatırlatma da eləyim. Diqqətlər, bu axşam UEFA Çempionlar Liqasına yönələcək Azərbaycanın azarkeşlərin də maraqla gözlədiyi 3-cü təsnifat mərhələsi Fənərbahçe Şturm qarşılaşması ölkəmizdə ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV kanalında canlı yayımlanacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin, efirimiz Kazım Süpanın təqdimatında Evə Qaydanlar klubu ilə davam eləyəcək. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Siz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun. Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra radioda Evə Qayıdanlar klubunda mövzumuzun müzakirəsi də davam edir. Keçən saatda biz maraqlı bir mövzuya toxunduq və maraqlı olduğunu sizdən gələn mesajlarla anladıq və ona görə də mövzunu bu saatə də daşıdıq. Mövzumuz budur. İnsan həyatında ümumiyyətlə arzular çox önəmli bir yer tutur. Bizi elə ayaqda saxlayan da elə o arzulardır. Arzularımız üçün yaşayırıq, onları gerçəkləşdirmək üçün və bir insanın həyatında bir arzusu deyil, onlarla arzusu ola bilər. Bu, yaş dövrünə də dəyişir, düşdüyü mühitə uyğun olaraq da dəyişə bilər. Və sualım bugün belədir ki, əgər bugün belə bir fürsət olsaydı, bugün bir arzunuzun gerçəkləşmə fürsəti olsaydı, ilk hansı arzunuzun gerçəkləşməsini istərdiniz? Bizə zəng edə bilərsiniz. 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir. Bizim WhatsApp nömrəmiz 077-710-71-07-dir və sizdən gələn mesajlar var. Onları oxuyacağım sizə. Az öncə anons etdiyim xəbəri daha ətraflı bu saatda çatdıracağım. Zaman səyahəti nə qədər doğrudur, mümkündür ümumiyyətdə. Və əlbəttə ki, verilişimizin faydalı sponsorundan danışmaq istəyirəm. Sponsorumuzun bugünkü mövzuya da adiyyatı var. Çünki elə insanların arzuları var ki, onlardan biri də məhz özünə ev almaqdır. Hal-hazırda illərdir kirayədə qalır və öz evinə köçmək istəyir, öz evinin olmasını istəyir. Bəlkə indi sizə danışacağım bu məlumat faydalı oldu. Bəlkə siz çoxdankı arzunuza məhz bu sizə çatdıracağım sponsor məlumatından sonra çatmış olacaqsınız. Çünki verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa Imperial Residence sizin üçün ideal seçim ola bilər. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahib olmaq indi Imperial Residence-dən çox sərfəlidir, hörməti dinləyəcəmiz. Çünki cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də eviniz olur. Ətraflı məlumat üçün 08-09 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Arzularınız çin olsun, hörməti dinləyəcəmiz. Hə, zaman səyahətindən danışmaq istəyirəm sizə, hörməti dinləyicilərimiz. Dediyim kimi, bəzən bizim qabağımıza elə bir şəkil çıxır, illər öncə, bəlkə əsrlər öncə çəkilən bir şəkil, deyək ki, 1810-cu ilin şəkli və o vaxtı fotoaparat icad olunmayıb, deyək, indi məsəl üçün. Amma o şəkildə bir insanın boynundan fotoaparat asılıb. O ildə axı yox idi fotoaparat və deyirlər ki, zaman səyahəti, o insan gələcəkdən gəlib. Zaman səyahəti deyirlər buna. Gəlin, biraz bu mövzunu sizə daha ətraflı izah edim. Zaman səyahəti həm elmdə, həm də fantastik əsərlərdə ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Bugünə qədər insanların keçmişə və ya gələcəyə istədikləri kimi səyahət edə bildiyini sübut edən düzdür, heç bir fakt yoxdur. Lakin müasir fizika zamanın düşündüyümüz qədər sadə olmadığını göstərir. Albert Einstein'in nisbilik nəzəriyyəsinə görə zaman hər yerdə eyni sürətlə axmır. Məsələn, işıq sürətinə çox yaxın hərəkət edən bir insan üçün zaman yerdəkindən daha yavaş keçir. Bu hadisə zamanın genişlənməsi adlanır və elmi təcrübələrlə təsdiqlənib. Buna görə də müəyyən mənada gələcəyə səyahət etmək fiziki baxımdan əslində mümkündür. Sadəcə bu filmlərdəki kimi bir anda illər sonrasına düşmək də deyil. Bunun ən məşhur sübutlarından biri atom saatları ilə aparılan təcrübələrdir. Təyyarələrlə yer ətrafında dövr etdirilən yüksək dəqiqlikli saatlar yerdə qalan saatlarla müqayisədə çox kiçik zaman fərqi göstərib. GPS peyklərinin düzgün işləməsi üçün də bu zaman fərqi hər gün nəzərə alınır. Keçmişə səyahət isə hələ də nəzəriyyə olaraq qalır. Bəzi alimlər qurt dəlikləri
kimi nəzəri imkanlardan danışsalar da onların mövcudluğu və istifadə edilə bilməsi sübut olunmayıb. Üstəgəl keçmişə getməklə bağlı ciddi məntiq problemləri də ortaya çıxır. Məsələn, keçmişi dəyişsən, bu sənin imkan var, indiki varlığına necə təsir göstərə bilər? Bugünə qədər zaman səyahəti etdiyini iddia edən insanlar olsa da, onların heç bir elmi sübut təqdim edə bilməyiblər. Buna görə də elm dünyası bu iddiaları etibarlı hesab etmir. Nəticə olaraq, gələcəyə zamanın yavaşlaması yolu ilə səyahət etmək elmi baxımdan mümkündür. Və bunun eksperimental sübutları var, ancaq keçmişə səyahətin mümkün olduğunu göstərən heç bir elmi dəlil yoxdur. Buna görə zaman maşınları və keçmişə qayıdış hələlik yalnız nəzəriyyə və fantastika mövzusu olaraq qalır. Amma bu söz bizim çox tez-tez qarşımıza çıxır kitablarda, filmlərdə və yaxud da ki, hansısa bir elmi məqalələrdə zaman maşını deyəm. Həyatda həqiqətən də hər şey ola bilər deyimi məhz bu mövzuda özünü göstərə bilər. Yəni, bu mövzuda biz Azərbaycanın məşhur filmi Bir Qalanın Sirri filmini də sizə misal gətirə bilərik. O dünyadan, keçmişdən şah gəlir deyə xatırlayırsınız yəqin ki. Kim baxmayıb ki o filmə? Hər kəs bax. Davam edək. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bu axşam mövzumuz arzularla bağlıdır. İnsan həyatında çoxlu arzular olur. 10 yaşındakı bir uşağın arzusu tam başqa olur. 2 yaşlı uşağın, 3 yaşlı uşağın arzusu oyuncaq olur. Böyüdükcə arzular dəyişir. Bir tələbənin, bir şagirdin daha doğrusu arzusu abituriyent adını qazanmaq olur. Daha sonra institutu bitirmək olur. Yaxşı iş tapmaq olur. Ailə həyatı qurur, övladı dünyaya gəlir, övladının xoş gününü görmək istəyir, arzularını onun üzərində qurur və s. və ilaxır. Və insan ömür boyu arzuluyur, nələrsə arzuluyur və bugün belə bir sual vermişəm sizə ki, əgər belə bir fürsət imkanı olsaydı bugün, məhz bu dəqiqə ki, bir arzunuz yerinə yetə bilər, bu hansı arzu olardı? İlk hansı arzunuzun gerçəkləşməsini istərdiniz? 077-710-7107 bizim WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir. Zəng edin, danışa, hörmətli dinləyicilərimiz. Ağgün Kazımov oxusun. Oxusun mu? Oxusun. Real FM-də məni də çağırarsınız.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1144-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 3w kaspark.az.

0: Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayev və onun ifasında yenə bir gün, hörmətli dinləyicimiz, yaşayırıq sevinci ilə, həyəcanı ilə və bu axşam biz arzulardan danışırıq, sizin həyatınızdakı arzulardan danışırıq və belə bir fürsət əgər imkanı düşsəydi, siz ilk gerçəkləşmək istədiyiniz hansı arzunuzu bax bizə indi yazıb göndərərdiniz. Çünki insan həyatında arzular çoxdur, insan elə arzularla yaşayır və ömrünün sonuna kimi də arzular bitmir, tükənmir, hətta ən böyük arzunuz yerinə yetəndə də belə başqa bir arzu ortaya çıxır. Hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun bizə yaza bilərsiniz 077-710-71-07 nömrəsindəyik hörmətli dinləyicilərimiz. İndi mən sizə deməli bürclərlə bağlı danışacağam. Astroloqlar məhz bu mövzuda nə deyir? Hər bir bürc haqqında qoçlardan başlayacağım. Qoçun ən böyük arzusu uğur qazanmaqdır və daim irəlidə olmaqdır. O, risk etməyi sevir və xəyal etdiyi məqsədə çatmaq üçün cəsarətlə hərəkət edir. Qoç üçün ən böyük xoşbəxtlik arzularını gözləmədən reallaşdırmaqdır. Buğalar rahat və firavan həyat arzulur. Maddi sabitlik, gözəl ev, rahat yaşam və sevdikləri ilə birlikdə olmaq onun üçün ən qiymətli arzular sırasındadır. O, tələsməyə yox, arzularına addım-addım çatmağı sevir. Əkizlərin arzuları daim dəyişir. Onlar yeni biliklər öyrənmək, fərqli ölkələr görmək, maraqlı insanlarla tanış olmaq və həyatın hər sahəsini kəşf etmək istəyirlər. Onlar üçün ən böyük arzu darıxmadan yaşamaqdır. Xərçəng üçün ailə hər şeydən önəmlidir. Onun ən böyük arzusu sevdiklərinin sağlam, xoşbəxt və bir arada olmasıdır. Huzurlu ev və ailə sevgisi xərçəngin ən böyük xəyalıdır. Şir diqqət mərkəzində olmağı, uğur qazanmağı və insanların yaddaşında qalmağı arzulayır. Böyük layihə alqışlar və zirvədə olmaq onun motivasiyasını artırır. Qız bürcü, qız arzularına planlı şəkildə çatmağa çalışır. O, nizamlı həyat, peşəkar uğur və daxili rahatlıq istəyir. Qız üçün hər şeyin qaydasında olması ən böyük xoşbəxtlikdir. Tərəzi sevgi, harmoniya və gözəllik arzulayır. O, həm şəxsi həyatında, həm də işində balansın olmasını istəyir. Romantik və estetik həyat onun ən böyük arzularından biridir. Əqrəb böyük məqsədlər qurmağı sevir, güclü olmaq, uğur qazanmaq və arzularını heç kimdən asılı olmadan həyata keçirmək onun əsas hədəflərindəndir. O, çətinliklərdən qorxmur. O, xatanlar azadlığı hər şeydən üstün tutur. Onun arzuları səyahət etmək, yeni mədəniyyətlər tanımaq və həyatı dolu-dolu yaşamaqla bağlıdır. O, sərhədləri sevmir və daim yeni macəraların arxasınca gedir. Oğlaqlar arzuları zəhməti nəticəsi üzərində qurulur. O, güclü karyera qurmaq, hörmət qazanmaq və maddi sabitliyə nail olmaq istəyir. Onun üçün uğur təsadüf deyil, əməyin bəhrəsidir. Dolçalar fərqli düşünməyi sevirlər. Onun arzusu yeni ideyalar yaratmaq, cəmiyyətə faydalı olmaq və öz izini qoymaqdır. O, adi həyat yox, fərqli həyat yaşamaq istəyir. Və balıqlar xəyalpərəstdir. Onun arzuları sevgi, daxili rahatlıq və mənəvi xoşbəxtlik ətrafında formalaşır. Balıqlar inanır ki, ürəkdən arzulanan hər şey tez gerçəyə çevriləcək. Arzularınız çin olsun, hörməti dinləyicilərimiz. Astroloqların məhz bürclər haqqında dediyi maraqlı bir araşdırmaydı. Məhz bu mövzuda, bürclər mövzusunda mən bir daha sizi salamlayıram. Yaza bilərsiniz bizə, hörməti dinləyicilərimiz. 077-710-71-07 nömrəsindəyik. Gəlin, növbəti bir mahnıya qulaq asaq. Bu anda biraz həzin bir mahnı səsləndirəcəm sizə, hörməti dinləyicilərimiz. Bu mahnı bütün dünyada oxunulub. Yəni, hər dildə var bu mahnı, hətta Azərbaycanda da var bu mahnı. Flora Kərimova oxumuşdu, Agil Emquliyevlə yeri gəlmişkən, bugün Agil Emquliyevin ad günüdür, təbrik edirik. Daha sonra Rus estradasında da var, əcnəbi estradada da var, fransızlar da çox gözəl oxuyublar bu mahnını və türk estradasında da Ajda Pekan oxuyub bu mahnını. Söhbət Palavra mahnısından gedir.
1: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
2: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
1: Sana nasıl anlatsam bilmem.
2: Kolay sözler.
1: Okumaya doyamadığım

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun. Bugün indi araşdırdığım bir mövzunu sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Bu nə ilə bağlıdır? Bu tez-tez son illərdə eşitdiyimiz bir sözlə bağlıdır. Amma öncə sizdən gələn mesaj var, onu oxumaq istəyirəm. Mesajlar var. Salam, mən özümə çoxlu pul arzu edərdim. Çünki çox pul sevincdir, Rüstəm. Bəzən də çox pul imtihandır, bəzən də çox pul heç də sevinc bəxş etmir. Mənə elə gəlir ki, bu mənim şəxsi yanaşmamdır. Hər kəsin bir arzusu var. Məncə, insan ona lazım olduğu qədər pul arzulamalıdır. Milyonların olmasına gərək yoxdur. Mənim şəxsi yanaşmamdır. Təşəkkür edirəm. Daha sonra yenə bir mesajımız var, onları oxumaq istəyirəm. Axşamınız xeyir olsun. İstəyirəm ki, insanlar bir-birinə pahalı olmasın, hamı bir-birinin uğruna səmim qəlbdən sevinsin. Dinləyicimiz yazıb, nə qədər gözəl və ali bir istək. Hörməti dinləyicimiz, əgər siz dediyiniz kimi cəmiyyətdə bu duyğu hakim olsaydı, həyat hər kəs üçün qat-qat çox gözəl və asan olardı. Çox sağ olun, minnətdaram. Salam, istəyərdim bir sabah yuxudan oyanda bütün borclarım silinmiş olsun və tam sərbəst bir həyatım başlasın, dinləyicimiz yazıb göndərib. Hə, etiraf edək ki, bu mesaj xüsusilə bir çox insanın ürəyindən keçən bir istəkdir. Zarafat bir yana, inşallah bütün maliyyə çətinlikləriniz tezliklə aradan qalxar, hörməti dinləyicimiz. Mesajlarınızı göndərməyə davam edə bilərsiniz. Bugün sizə belə bir sual vermişəm ki, əgər bir fürsət olsaydı bugün onlarla arzunun içindən yalnız bir arzunuzun gerçəkləşməsi, o hansı arzu olardı? 077-710-7107 WhatsApp nömrəsində yaza bilərsiniz. Hə, anons etdim sizə ki, illərdir tez-tez bir söz çıxır qarşımıza sosial şəbəkələrdə, manifest deyə, manifestlədim, manifesto, belə deyək, türklər belə deyirlər, manifesto. Nədir manifest, hörməti dinləyəcəyimiz? Gəlin bu mövzunu biraz açaq, bu sözü açaq, hər hansı bir arzu edilən reallığı, məqsədi və ya xəyalını düşüncə, inanc, emosiya və vizualizasiya gücü vasitəsilə fiziki reallığa çevirmək prosesidir. Sözün kökü əslində latıncadan manifestus, yəni aşkar, göz önündə olan kəlməsindən gəlir. Əsas fəlsəfəsi cəlb etmə qanununa əsaslanır. Bənzər bənzəri çəkər kimi belə başa düşək. Yəni siz hansı enerjini, düşüncəni və titrəyişi, vibrasiyanı da belə deyək, kainata ötürürsünüzsə, həyatınıza da eyni şeyləri cəlb edirsiniz. Bəs manifest necə olunur? Manifest sadəcə istədim və oldum demək deyil, hörməti dinləyəcəyimiz. Bu, şüur altını və enerjini hədəfə kökləmək üçün şüurlu bir prosesdir. Ən çox istifadə edilən əsas üsullarsa nədir? Dəqiq nə istəyinizi müəyyənləşdirmək, yəni qeyri-müəyyən istəklər, mən xoşbəxt olmaq istəyirəm əvəzinə çox dəqiq hədəflər qoyun qarşınıza. Yəni, mən xoşbəxt olmaq istəyirəm, yox, sizi nə xoşbəxt edə bilər? Onu düşünün. Detallar şüur altınız üçün elə bir sanki bir xəritə rolunu oynayır. Vizualizasiya edin, yəni gözünüzdə canlandırın arzularınızı. Rahat bir yerdə əyləşin, gözlərinizi yumun və arzuladığınız şey artıq baş vermiş kimi təsəvvür edin. Bu mövzuda bir kitab oxumağı sizə tövsiyə edirəm. Çox kömək eləyəcək hər birinizə. Kinosu da var, amma kitabı daha təsirlidir və daha inandırıcıdır. The Secrets Sir kitabı, yəni var, bütün kitabxanalarda var o kitab. İki hissəlidir. Birinci hissəni daha çox bəyənirəm, alıb oxumağı tövsiyə edirəm sizə. Daha sonra manifest edərkən mən maşın alacağam yox da, artıq o sizinmiş kimi düşünün. Artıq o var, sahib olmuş kimi. Gözünüzün önünə avtomobilinizi gətirin. Artıq qarajdadır. Oturacaqları düşünün, içini düşünün. Artıq varmış kimi. Yəni alacağam yox. Artıq varmış kimi. Manifest budur. Mən bu yeni avtomobili idarə etdiyim üçün çox minnətdaram. Kainat üçün zaman anlayışı yalnız çünki indiki zamandır. Artıq o sizindir. Yəni artıq o var sizdə. Belə manifest edin. Daha sonra hərəkətə keçmək lazımdır. Manifest yalnız xəyal qurmaq deyil, çünki istəyinizə çatmaq üçün addımlar da atmalısınız. Məsəl üçün, imtihanı qazanmaq üçün manifest edirsiniz, həm də dərslərinizi oxumalısınız. Yəni, kainat sizin əməyinizi dəstəkləyir. Arzularınızın gerçək olması diləklə və bir də populyar manifest texnikaları var, bunu da sizə söyləyim. Hər səhər istədiyinizi 3 dəfə, günorta 6 dəfə, axşamsa 9 dəfə ardıcıl 33 və ya 45 gün ərzində kağıza yazmalısınız. Eyni cümləni 5 gün ərzində hər gün ardıcıl 55 dəfə yazmaq və hər gün ən əsası manifestin ən özəl xüsusiyyəti nədir? Hər gün sahib olduğunuz şeylərə görə təşəkkür etməkdir. Çünki bu, enerjinizi həmişə bolluq tezliyində saxlanır. Yəni, şikayət eləmin. Mənə gəl ki, hər bir insanın həyatında şükür etdiyi məqamlar var. Bax, o anlara şükür edin. Nə demək istədiyimi anlamaq istəsəniz daha dərindən, Ramiz Rövşənin şükür şeirinə də bir nəzər yetirə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz. Elə bu sözlərlə də mən sizinlə sağollaşıram. Bu günümüzə də çox şükür. Sabah yenə eyni saatda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Piramiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-dək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır. Ümid,
1: xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturmqraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
9: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
11: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturmqraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
12: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sosial şəbəkələr üçün yeni tələblər müəyyənləşdirildi. Dövlət agentliyinə sədr müavini təyin olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı qanuna edilmiş dəyişiklikləri imzalayıb. Sənədə əsasən məlumatların təqdim edilməməsi, gecikdirilməsi və ya təhrif olunmasına görə vəzifəli şəxslər 6-8 min, hüquqi şəxslər isə 15-30 min manata qədər cərimə ediləcək. Bundan başqa 16-18 yaşlı istifadəçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunmaması, zərərli məzmun onun qarşısının alınmaması, yaşın yoxlanılması, tələblərinin pozulması və fərdi məlumatlardan qanunsuz istifadəyə görə vəzifəli şəxslər 8-9 min, hüquqi şəxslər isə 35-40 min manat cərimə olunacaq. Məmməd Nağı Əkbərov Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrinin müavini təyin edilib, bununla bağlı Muxtar Respublikanın Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib. Sabah Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 14 vaqon buğda göndəriləcək. Qatar saat 11-də Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcər stansiyasından yola düşəcək. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində bugün keçiriləcək Orhus-Sabah komandalar arasında ilk oyun nəzərdə tutulduğu vaxt başlamayacaq. Qarşılaşma saat əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da yox, 21-də başlayacaq. Buna səbəb Randers şəhərində baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində yaranan tıxacdır. Hadisə səbəbindən komandaları stadiona gətirən avtobusun gecikdiyi bildirilib. Yeri gəlmişkən futbol sevərlər üçün vacib bir xatırlatma deyim. Azərbaycanlı azarkeşlərin də maraqla gözlədiyi Fənərbahçı-Şturm qarşılaşması ölkəmizdə eksklüziv olaraq TVNET platformasının Sport TV kanalında canlı yayımlanacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec-Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
6: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Sosial şəbəkələr üçün yeni tələblər müəyyənləşdirildi. Dövlət agentliyinə sədr müavini təyin olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanuna edilmiş dəyişiklikləri imzalayıb. Sənədə əsasən məlumatların təqdim edilməməsi, gecikdirilməsi və ya təhrif olunmasına görə vəzifəli şəxslər 6-8 min, hüquqi şəxslər isə 15-30 min manata qədər cərimə ediləcək. Bundan başqa 16-18 yaşlı istifadəçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunmaması, zərərli məzmun onun qarşısının alınmaması, yaşın yoxlanılması, tələblərinin pozulması və fərdi məlumatlardan qanunsuz istifadəyə görə vəzifəli şəxslər 8-9 min, hüquqi şəxslər isə 35-40 min manat cərimə olunacaq. Məmməd Nağı Əkbərov Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrinin müavini təyin edilib, bununla bağlı Muxtar Respublikanın Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib. Sabah Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 14 vaqon buğda göndəriləcək. Qatar saat 11-də Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində bugün keçiriləcək Orhus-Sabah komandalar arasında ilk oyun nəzərdə tutulduğu vaxt başlamayacaq. Qarşılaşma saat əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da yox, 21-də başlayacaq. Buna səbəb Randers şəhərində baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində yaranan tıxacdır. Hadisə səbəbindən komandaları stadiona gətirən avtobusun gecikdiyi bildirilib. Yeri gəlmişkən futbol sevərlər üçün vacib bir xatırlatma deyim. Azərbaycanlı azarkeşlərin də maraqla gözlədiyi Fənərbahçe-Şturm qarşılaşması ölkəmizdə eksklüziv olaraq TVNET platformasının Sport TV kanalında canlı yayımlanacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple-ın bu payız təqdim etməsi gözlənilən iPhone 18 Pro və iPhone 18 Pro Max modellərinin qiymətinin əvvəlki nəsillə müqayisədə $300 qədər bahalaşa biləcəyi iddia olunur. Buna əsas səbəb 2 nanometrik yeni A20 Pro çipinin istehsal xərclərinin və yaddaş komponentlərinin qiymətinin artmasıdır. Şirkət hələlik qiymətlərlə bağlı rəsmi açıqlama verməsə də, proqnozlar təsdiqlənərsə, iPhone 18 Pro seriyası Apple tarixinin ən bahalı iPhone modelləri olacaq. Samsung yeni Galaxy F70 Pro 5G-ni təqdim edib. Smartfon 120 Hz yenilənmə tezliyinə malik 6.7 düymlük Super AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 3 prosessoru, optik sabitləşdirməli 50 megapiksel əsas kamera və 12 megapiksel ön kamera ilə təchiz olunub. Cihaz 6000 mAh batareya, 45 volt sürətli enerji doldurma dəstəyi ilə gəlir. Samsung model üçün 6 il proqram və təhlükəsizlik yeniləmələri vəd edir. Galaxy F70 Pro 5G-nin başlanğıc qiyməti isə $272. Snap-in yeni AR eynəkləri sentyabrda satışa çıxır. Cihaz hazırda ön sifarişi açıqdır və 16 sentyabr tarixində satışa çıxacaq. ABŞ-də $2,195 qiymətə satılacaq yeni AR eynəkləri Snap-in son 10 ildən artıq müddətdə üzərində çalışdığı ən mühüm layihələrdən biri hesab olunur. Spex adlanan cihaz gələcəyin kompüter olmağa namizəd göstərilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Umiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır. Umid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturmqraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet. Futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət proqramına dəyişiklik təsdiqləndi. Türkiyə qəzeti prezidentin köməkçisinin fikirlərini tərif etdi. Orhus sabah maçında gecikmə yaşandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına dəyişiklik təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Türkiyə qəzetinin məqaləsində Hikmət Hacıyevin fikirləri təhrif olunmuş şəkildə təqdim olunub. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev X hesabında paylaşım eləyib. Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə media nümayəndələri ilə maraqlı görüşümüz baş tutdu, amma təəssüflə qeyd edirəm ki, Türkiyə qazetesinin jurnalisti Yılmaz Bilgen tərəfindən dərc olunmuş reportajda mənə aid edilən bəzi fikirlər təhrif olunmuş şəkildə təqdim edilib. Həmin məqalədə mənə istinadən verilən bir sıra ifadələr düzgün deyil. Azərbaycan öz milli maraqlarını rəhbər tutaraq müstəqil və prinsipial xarici siyasət yürüdür, paylaşımda qeyd olunur. Azərbaycan dünya mərakeşçilərinin ikinci beynəlxalq görüşündə fəxri ölkə seçilib. Bu barədə ölkəmizin Mərakeş Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nazim Səmədov paylaşım eləyib. Azərbaycan Laraş şəhərində təşkil olunan dünya mərakeşçilərinin beynəlxalq görüşündə iştirak elədi. Səfirliyin müvəqqəti işlər vəkili Tural Rəsulov iki ölkə arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin mükəmməlliyini, həmçinin xalqların yaxınlaşmasında, beynəlxalq mübadilələrin inkişafında diasporların rolunu vurğulayıb. 12-19 avqust tarixlərində ali məktəblərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi keçiriləcək, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat verib. İsrailin genişlənmə siyasətinə qarşı diplomatik tədbirlər görülməsə, böhran qloballaşacaq. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan danışıb. Beynəlxalq ictimaiyyət böyük bir sınaqdan keçir. İsrailin sülhlə bağlı bir niyyəti və planı yoxdur. Fars körfəzində davam edən müharibə, Hürmüz boğazının bağlanmasından qaynaqlanan regional və qlobal problem Türkiyənin diqqətini Fələstin məsələsindən, Məscüdül Əqsadan, Qəzzadan, Yordan çayının qərb sahilindən ayırmayıb. İsrailə qarşı kollektiv tədbirlərin görülməsi müzakirə predmetidir deyə nazir vurğulayıb. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnimat mərhələsində bugün keçiriləcək Danimarkanın Orhus və təmsilçimiz sabah komandalar arasında ilk oyun nəzərdə tutulduğu vaxt başlamadı. Qarşılaşma əvvəlcədən bildirildiyi kimi Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da yox, 21:10-da başlayacaq. Buna səbəb Ranes şəhərində baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində yaranan tıxacdır. Hadisə səbəbindən komandaları stadiona gətirən avtobusların gecikdiyi bildirilib. Yeri gəlmişkən futbol sevərlər üçün vacib bir xatırlatma deyim, Azərbaycanlı azarkeşlərin də maraqla gözlədiyi 3-cü təsnifat mərhələsinin Fenerbahçe-Şturm qarşılaşması ölkəmizdə ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV kanalında canlı yayımlanacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçmərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

5 avqust Azərbaycan hərbi donanması günüdür. 1919-cu ildə yaradılmış Azərbaycan hərbi dəniz donanmasına Qars, Ərdahan qayıqları, Astrabad, Göytəpə poçt gəmiləri, Araz hidroqrafik gəmisi və Bayıl liman daşıyıcı gəmisi daxil idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra donanma Sovet Azərbaycanının qırmızı donanması adlandırılıb. 1920-ci ilin yayında isə Xəzər dəniz qüvvələrinin tərkibinə daxil edilib. Azərbaycan Milli Hərbi Dəniz Qüvvələrinin yeni tarixi isə 1992-ci ildə keçmiş qırmızı bayraqlı Xəzər donanmasının bir hissəsinin Azərbaycana verilməsi ilə başlayıb. Bu sahədə peşəkar milli kadrların müstəqil Azərbaycana gətirilməsində, onların yetişdirilməsində, donanmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində ümumilli lider Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olub. İndi Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin kadr təminatını Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi həyata keçirir. Məktəb 1999-cu ildən etibarən NATO standartlarına uyğun 5 hərbi ixtisas üzrə zabit kadrlar hazırlayır. Azərbaycanın hərbi donanması 2000-ci ildən geniş hərbi təlimlərdə iştirak edir. Bu təlimlər hərbçilərimizin peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, donanmanın gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirir. Dövlət başçısı, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun, o cümlədən hərbi dəniz qüvvələrinin daha da gücləndirilməsi, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, gündən günə qüdrətlənən Azərbaycan ordusu və onun hərbi dəniz qüvvələri ölkəmizə qarşı yönələn hər hansı bir həmləni dəf etməyə qadirdir.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Şturmqraz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş-Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet. Futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət proqramına dəyişiklik təsdiqləndi. Türkiyə qəzeti prezidentin köməkçisinin fikirlərini tərif etdi. Orhus sabah maçında gecikmə yaşandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına dəyişiklik təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Türkiyə qəzetinin məqaləsində Hikmət Hacıyevin fikirləri təhrif olunmuş şəkildə təqdim olunub. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev X hesabında paylaşma eləyib. Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə media nümayəndələri ilə maraqlı görüşümüz baş tutdu, amma təəssüflə qeyd edirəm ki, Türkiyə qəzetəsinin jurnalisti Yılmaz Bilgen tərəfindən dərc olunmuş reportajda mənə aid edilən bəzi fikirlər təhrif olunmuş şəkildə təqdim edilib. Həmin məqalədə mənə istinadən verilən bir sıra ifadələr düzgün deyil. Azərbaycan öz milli maraqlarını rəhbər tutaraq müstəqil və prinsipial xarici siyasət yürüdür, paylaşımda qeyd olunur. Azərbaycan dünya mərakeşçilərinin ikinci beynəlxalq görüşündə fəxri ölkə seçilib. Bu barədə ölkəmizin Mərakeş Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nazim Səmədov paylaşım eləyib. Azərbaycanlılara şəhərində təşkil olunan dünya mərakeşçilərinin beynəlxalq görüşündə iştirak elədi. Səfirliyin müvəqqət işlər vəkili Tural Rəsulov iki ölkə arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin mükəmməlliyini, həmçinin xalqların yaxınlaşmasında, beynəlxalq mübadilələrin inkişafında diasporların rolunu vurğulayıb. 12-19 avqust tarixlərində ali məktəblərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi keçiriləcək, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat verib. İsrailin genişlənmə siyasətinə qarşı diplomatik tədbirlər görülməsə, böhran qloballaşacaq. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan danışıb. Beynəlxalq ictimaiyyət böyük bir sınaqdan keçir. İsrailin sülhlə bağlı bir niyyəti və planı yoxdur. Fars körfəzində davam edən müharibə, Hürmüz boğazının bağlanmasından qaynaqlanan regional və qlobal problem Türkiyənin diqqətini Fələstin məsələsindən, Məscüdül Əqsadan, Qəzzadan, Yordan çayının qərb sahilindən ayırmayıb. İsrailə qarşı kollektiv tədbirlərin görülməsi müzakirə predmetidir deyə nazir vurğulayıb. Geri gəlmişkən futbol sevərlər üçün vacib bir xatırlatma deyiliyim. Azərbaycanın azarkeşlərində maraqla gözlədiyi 3-cü təsnifat mərhələsinin Fenerbahçe-Şturm qarşılaşması ölkəmizdə ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV kanalında canlı yayımlanacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Yes.
1: Lights, camera, action!
2: Radio Kadr.
3: Hörümçək Adam 4 yeni gün filmi cəmi 6 günə dünya üzrə 1 milyard dollar gəlir əldə edib. Bu, tarixdə ikinci ən yaxşı nəticədir. ABŞ kinoteatrlarında Hörümçək Adam 4 407 milyon dollar gəlir əldə edərək bu göstəriciyə ən qısa müddətdə cəmi 4 günə çatmaqla yeni rekord müəyyənləşdirib. Tom Cruise-un baş rolda çəkildiyi digər filminin xronometrajı 2 saat 40 dəqiqə olacaq. Filmin rəsmi büdcəsi 125 milyon dollardır. Burada Tom Cruise-la yanaşı Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman və Riz Ahmed də rol alırlar. Premyera 2 oktyabra planlaşdırılıb. Jafar Jackson yeni layihəyə qoşulub. Michael biografik filmindən sonra aktyor Super Max adlı həbsxana trillerində rol alacaq. Filmin rejissoru David Gordon Green-dir. Ekran işində Jafar Jackson-a Will Smith və Anna Sofia Robb tərəf müqabilə olacaqlar.
2: Radio

Lahıç kəndi mis sənətkarlığı ilə məşhurdur. Bu sənət 1725-ci ildən bəri burada inkişaf edir və 2015-ci ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Lahıç həmçinin mis məmulatları ilə məşhur bazarları ilə tanınır. Nil çayı 6,650 km uzunluğu ilə dünyanın ən uzun çayıdır.

0: Umiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır. Umid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək Fenerbahçe-Sturm Graz oyunu avqustun 5-i saat 22:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Sosial şəbəkələr üçün yeni cərmələr müəyyən edildi. Regionda geosiyasi reallıq formalaşıb. Prezidentin köməkçisi danışdı. Bakıda məscid yanır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə cərmələr müəyyənləşib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev qanunlarda edilmiş dəyişiklikləri imzalayıb. Sənədə əsasən məlumatların təqdim edilməməsi, gecikdirilməsi və ya təhrif olunmasına görə vəzifəli şəxslər 6-8 min, hüquqi şəxslər isə 15-30 min manata qədər cərimə ediləcək. Bundan başqa 16-18 yaşlı istifadəçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunmaması, zərəri məzmunun qarşısının alınmaması, yaşın yoxlanılması tələblərinin pozulması və fərdi məlumatlardan qanunsuz istifadəyə görə vəzifəli şəxslər 8-9 min, hüquqi şəxslər isə 35-40 min manata qədər cərmələnəcək. Qaydaların bir lərzində təkrar pozulması halında cərmələr vəzifəli şəxslər üçün 10 min, hüquqi şəxslər üçün isə 50 min manata qədər artırılacaq. Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi yalnız kağız üzərində yazılmış bəyanatdan ibarət deyil. Azərbaycan bunu əməli addımları ilə də sübut edib. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev danışıb. Cənubi Qafqazda hazırda sülh hökm sürür. Əgər Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi davam eləsəydi, qonşularımızda baş verən bu münaqişələrin qığılcımları regionumuza da sıçraya bilərdi. Ermənistan tərəfinin də yeni geosiyasi reallığı qəbul edərək siyasətini bu istiqamətdə formalaşdırdığının fərqindəyik. Onlar da anlayıblar ki, İşğal siyasət əslində uzun illər ərzində özlərini əsir vəziyyətində saxlayıb və bunun yanlış yol olduğunu dərk ediblər. Ermənistan öz inkişafı üçün Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin nə dərəcədə vacib olduğunu artıq qəbul edir deyə Hikmət Hacıyev vurğulayıb. Bakıda məsciddə yanğın başlayıb, hadisə paytaxtın Köhnə Günəşli qəsəbəsinin ərazisində yerləşən Mirtağı məscidində qeydə alınıb, əraziyə müvafiq qurumların əməkdaşları cəlb edilib. İsrailin genişlənmə siyasətinə qarşı diplomatik tədbirlər görülməsə, böhran qloballaşacaq. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan danışıb. Beynəlxalq ictimaiyyət böyük bir sınaqdan keçir. İsrailin sülhlə bağlı bir niyyəti və planı yoxdur. Fars körfəzində davam edən müharibə, Hürmüz boğazının bağlanmasından qaynaqlanan regional və qlobal problem Türkiyənin diqqətini Fələstin məsələsindən, Məscüdül-Əqsadan, Qəzzadan, Yordan çayının qərb sahilindən ayırmayıb. İsrailə qarşı kollektiv tədbirlərin görülməsi müzakirə predmetidir deyə Türkiyəli nazir vurğulayıb. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin Orhus Sabah maçında ilk hissə bitib. Brenner stadionunda keçirilən qarşılaşmada Azərbaycan çempionu fasiləyə məğlub yollanıb 0-1. 31-ci dəqiqədə James Bogre meydan sahiblərinin hesabda önə keçirib. Yeri gəlmişkən futbol sevərlər üçün vacib bir xatırlatma da eləyim. Azərbaycanın azarkeşlərində maraqla gözlədiyi 3-cü təsnifat mərhələsinin Fənərbahçe-Şturm qarşılaşması artıq bir neçə dəqiqədir ki başlayıb. Hesab 0-0. Maçı ölkəmizdə ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV kanalından canlı izləyə bilərsiniz. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçmərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Piramiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-dək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq.

20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin təqdim etdim.

Azərbaycan hərbi dəniz donanmasına Qars, Ərdahan qayıqları, Astrabad, Göytəpə poçt gəmiləri, Araz hidroqrafik gəmisi və Bayıl liman daşıyıcı gəmisi daxil idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra donanma Sovet Azərbaycanının qırmızı donanması adlandırılıb. 1920-ci ilin yayında isə Xəzər dəniz qüvvələrinin tərkibinə daxil edilib. Azərbaycan Milli Hərbi Dəniz Qüvvələrinin yeni tarixi isə 1992-ci ildə keçmiş qırmızı bayraqlı Xəzər donanmasının bir hissəsinin Azərbaycana verilməsi ilə başlayıb. Bu sahədə peşəkar milli kadrların müstəqil Azərbaycana gətirilməsində, onların yetişdirilməsində, donanmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində ümumilli lider Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olub. İndi Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin kadr təminatını Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi həyata keçirir. Məktəb 1999-cu ildən etibarən NATO standartlarına uyğun 5 hərbi ixtisas üzrə zabit kadrlar hazırlayır. Azərbaycanın hərbi donanması 2000-ci ildən geniş hərbi təlimlərdə iştirak edir. Bu təlimlər hərbiçilərimizin peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, donanmanın gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirir. Dövlət başçısı, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun, o cümlədən hərbi dəniz qüvvələrinin daha da gücləndirilməsi, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, gündən günə qüdrətlənən Azərbaycan ordusu və onun hərbi dəniz qüvvələri ölkəmizə qarşı yönələn hər hansı bir həmləni dəf etməyə qadirdir.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: xeyir.
1: Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-ədək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin, məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Bulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperaturu 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Sabulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Sabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.